temay nu fan mu guddu andak barke fegal nu am ndong ndong njabot gi mbakke saxol ca fel la fese mala sopp sama ca fel ci yow xajul jim nopp seereli aw ma kenn kenn ku dul yow yaay sama lépp sama xol baa ngi ci yow xam naa ni lépp lu ma am ci yoon wi sama jobee ci yow la yaa moom yoon wi defal nu fan mu gudd ànd ak barke ci darajay mambal la ngay sa mbàkke yoonu murit na ñépp bokk yokku

salatu wassalam xam ngeen ne muy gane aduna ci aamul fil ya aamul fil ci li gëna wër moy waxtu fajar ci fukki fan ak fukki guddii ak ñaar ci wëru gamu amna yeneen wax way wax joju moy li gëna wër gëna wër gaay bax itam yag nañ ko magal japp na lolu moy bisu guddii yonante bi alayhi assalam ana fukki fan ak fukki guddii ak ñaar ci wëru gamu wi ñu ne ci da yonante bi alayhi assalam gëna aduna ci fajar ga bañ data ba fajar data 5 lolu gaay bax dañ wax ni mbolé bo sété bërepp yi yalla nangu ñaan dafa am ak laalé ak yoonte bi alayhi salam xam ngeen fajar yalla dafa wax ni fajar gune suñu borom day jégué nit ni di wax naan kuy ku am loy ñaan ma nangu ko kuy jéggulu ma jéggal la ko amug wërëti nga bëgg ma fajal la ko ma dal la koy fajal légui moy waxtu wo lo fi ñaan yalla def ko waxtu sahar waxtu ñeul waxtu wo nak ci rayonte bi alayhi salam gëne aduna ci atum fil moy at mi abraha démé na day mabbi kaaba la bu ko defé itam amna yeneen wax way lool moy li gëna wër digënté bi abraha don mabbe kaaba gi xaw xaw bobu ak yoonte bi gane aduna abraha mi ngi ko defon ci wéru muharram moy wéru tam xarit ci la ko defon donc ya anu sharwan anu ngok abraha itam miram day leral itam da am lu muy feñal ci ne yoonte bi mi ngi waji ñew man ci irhasati yoonte bi da bok xam nga yonte bi kiman yi xew ci mom dañ koy seddel ñett xaj li xew ñeek muy wacc ak ñeek ñu ko yoon lool irhasat lañ ko tudde bir bimu fi nekk nak li xew ci ay xarbaax mu'jisa lañ ko tudde ginaaw bu fi joge nak mbolam lu xew ci ab jam ci ñi nekk ci diine ji ci xarbaax karama lañ ko tudde te lepp de delu wat ci yonte bi ndax ko xam dafa nekk ci islam di ci yëngutu ba yalla fegal ci mom xarbaax lolu day del ne yonete wal manam lim nek moy deug diine jo xamni amuti walli lolu diine day manam yalla bu fekke lerek diine jo xamni ñaari jooni at yi gisu yalla tan ci kenn def ko walli koku moy diine jojju wëru yalla ci bom andut ke diine jojje l'islam na li warane deug da lolu yeen suñu wax ci masaliku jaar moy al awliya wa adillatu tasfih manam awliya yi lolu lañu firdel motax awliya yi karama guñ def ci xarbaax yoonte bi lay dug watax señ bi wax ne kulliyatun mu'jizatun ta'akhkharat manam leppam day dug ci kiman yoonte bi nga xamne dañuy yaxadik mom señ tuwa li def bu ko defé itam irhasadi moy ñepp yoonte bi yi xawon bok na ci mbirum ñay yoyé lool nak buma ko don gattal na waxtu yu manan mi ngi xawa jot moy dafa am ay jamono ki ñu wax Abraham mom mo nekkul buru Habasa wala bok ab éthiopien la bok habas yi moy ku dekkone éthiopie bu nek liñ ko wax moy rew yi bokut ak liñ wax éthiopie tay gënon na yaat lool ay sirek ay soudan ba ci soudan ak kenya yépp ci éthiopie bobu lañ ñu doon wax ci da bokal waye nak ki ñu wax abraha mo nekkalon buru éthiopie ke yaman ayo najashi mo nekkon buru éthiopie manam ki nekk buru éthiopie waxtu ndé tud najashi nit nga xamne fi ci rew mi ku nek bur ci kadior waxtu dara dañ ko la tuddi lan damel ki nek bur ca ci salum yakana lañ tudde teñ am teñ ma bur bawol bok
manam da am bur yo mi ngi mel firawna misra ku fa ma sa nek bur firawna lañu tudde najashi nak moy ku nek bur ca egypte mom nak lam yilifon yaman tay ji fi ñu wax yaman tay ji da ca bokkon kam fa tegon ñu ko wax abraha ben bis mo abraha mom mo gis ni arab yi dañuy dem makka di fa acca kaaba ga mu dal di tabax te xam nga acc dafa bari ay tewal moy ñi fi acci dañuy jënd di fi baye aswecet dekk bi dox manam wa makka len rek la ndundé moy rusitu acc gogu ba legi ci loolu lañuy dundé duñ bay duñ def dara bo la xamé nit difa dekk ba legi ci ay nit ñu tayel lañ ñoo xani danaka dene kenn ku ci liggéeyam benn bi rek wala fekk ba ko fa dekk danaka xana ñu neew wala xalé yu ndaw waye dañuy wut ñeneen nit dafa ñewut len liggéey ndax xéewali acc gi wax woné yow boy acc ci misal rek da nga yobbu ci misal juroomi million ndax da nga fay lu mat 2 million ak nangam yob juroom million te lepp da nga ko dépassé jënd ko mu def ko ci rewma xéewal yoy nak da fi rouss lolou yag na abraham nak bimu gisé né wa makka am nañ xéewal ngir té kaaba ge ko waral momit mu dadi tabax église bopam ndax mom chrétien la won fofu tam lu am solo amna fi moy jëmmi rew yi dress lu mel tay buf manam lu mel tay baytul muqaddas taxane mo ñi ko nek xibla gi jëriñ mom ay julit ño fa nekkon mu ñu gëmon yalla rek muy ay chrétien yalla dogal ay yéfer yu gëmu dara day musriko na ñew genn len fu muy buxtu sar ak ñenen makka nak bokku na ci lim gëna rañiko moy ben man yéfer yi musñu fa juk man ñu gëmu dara ño fa masina man yi chrétien yi musñu fa ñew nek téwul nak manana chrétien wax wu ñu ngi da dox ci bëgg seen diina gëna yaatu fepp abraham nak bu ngi gisé li nak na kaaba ga démé ci ñom mu né na tabax église bo xamni ñepp dinañ bayyi fé ñew diko xial bim ko tabaxé nak ba agal ca ci dëkk bi ñu wax sanaa ta mi ngi fi ba légui ci jamono la benn way ci arab yi bok ci banu kinan fa dégg abla abraham lam bëgg moy bëgg na dal nit ñi au lieu que ñu dem makka ñu ñëw ci dëkk mbawé sanaa difa acc loolu naqariko mu dem def ko jëf ju ñaaw moy da bay ba guddii mu fexa ba dugg ci bir église ba fa ci gëna sell moy qibla ga mu dem dox def ay gi dem ginaaw ko mu doxantu ko yalla dogal ba paré nak yëmuti doxantu ko dako taxal ci bir église bëpp bañ xeyé nak seen lolu mu naqara non abraham bimu ko biré daari am lu ko met lol rawati nak biñ ko xamalé né ab arab moko def mu né nak légui duma yam ci tabax église damay dem mabbu kaaba goge par ben daari wo armée def nga xamné maton nañ juroom ben fukki jooni soldat situna alfa jundi né dañuy dem mabbu kaaba mom nak mu war ci aw ñay an ci armée bi tam amana lu mat juroom ñent ñay wala fuk ak ñatt ci yenn wax yi bi ci nekkam lo tax ñu koy wax ne amul fil ndax ñay yi tere lañ ko mësa gis mu and ci armée ñu defal bi ñoy itam ba jégué makka la tambali nak di wajal armée bi ne len nak way ma ngeen jekk ci dé ndax mën nañu dem fekk len ñu bëgg ñoo xex ak ñun te ba dañ dañuy xex ak ñoo bi ñew ba ci wadi muhassir ci digënté Musdalifa ak Minan ba ak nga xamni ñi ngi djublo Makka xam nga Minan ak Musdalifa yoy ñoo jakk ñoo Makka ñoo jakkal ay kërëma di ñoo ñu roxé digënté ay sénanté la manam biñu né ba tollu fofu nak ci la gilé mi jëf nungu ñoo dox wuti Kaaba la muy def bu leen jëmele ci gënën wet bi ñu nongo dem waye bu leen jëmele wir Kaaba wetu Kaaba ñu yëss duñ nongo dem ci lolu nak ci la xew xew yu bari amna ci waye ci gattal rek ndax ñom abraha dafa doon war dañ doon def xar yi ñu romb ci mbedd mi dañ koy japp diko xewlo buri no leen doon doxé ñu jëlale nak xari abdul muttalib mi nga xamé moy kilifa wa mak abdul muttalib bam ligéné abraha jël lay xaram mu dem fu fam campé né ko man kat samay xar ñoma yëkëti mu ne ko xana yow do serigne do dekk ba manam do borom dekk ba mu ne ko aha kay
mu ne ko yow daal wasuma gis kilifa gu doy waar ne yow yow maa ngi ñëw waaj a dal seen dëkk bi tey laa ji xar. Abdul Muttalib ne ko lil bayti rabb yahmihi, maanaam néeg bi kaaba gee nga jëm daa am borom boo xam ne moom moo koy sàmm dëkkum, man nag sama xar yi maa ko moom. Léegi boo demee ci néeg ba da nga fa dajeeg borom. Loolu borom xam bi rawatina mutasawif yi nga xam ne yow ay teggin see diggante ak yonte bi dañ ci teg ne kooku xam nga ne am na lu mu gëm ngëm la ne lil bayti rabb yahmihi, maanaam borom bu koy aar te waxut ay laata ak usa, kooku day wax ne kooku ku gëmul yàlla la. Loolu day sundal ne yonente bi ak ay wayjuram ak la ko fi dekkoon lépp ci ngëm lañ nekkoon gu dëgër. loolu mooy li wér ci lislaam la gis nañ si ne ni jamono ji ay déggin yoo xam ni ay jaxasekat rek ñoo koy def yoo xam ni amuñu teggin diggante yonente bi di wax ci ay maamam ak i bàyyam naa dugg nañ sawara yu kenn xamul te loolu dara wér ci yépp ñu gëmoon yàlla lañ. abu ci gàtt rek Abdul Muttalib waa ji daal di koy jox ay xaram ne ko nag dañu fi dañuy song si dëkk bi. yàlla dogal nag bi ñu ñëwee ba nekk bi nekkee foofu diggante mi naan ak Moustalifa foofu di waaj a dugg Makka fële leen ñu jekk yekk waa Makka moom dañoo génn dëkk ba ñoom ñëpp ndax bugg ñoo fekkee maanaam xeexoo bi ci la yàlla yebal ay picc yoo xam dañoo jekkee gis ñu fees dell jaww ci mel ne taw buy ñëw picc mucc ne yor ñetti xeer benn ci sàll bi benn ñaari xeer mu ngëb ko ci ay lox ay loxam wala ay tànkam. picc itam dañu wax ne ay dañoo xaw a nuróog ay xeeti njugub lañuy xaw a nuróog waaye alxuraan bi dafa wax ne tayran ababila. picc itam dañoo bari lool waaye dañuy def picc mucc ne dañoo ba tolloog benn waay rek daal di yàbbi sex maanaam xeer bi mu sex ci kaw waat xeer bi itam yàlla da ci def mu mel ne ab njub bu ñëwee day bëtt bën bopp waa ji dugg ci jëmm ji bëtt ko ba àgg ca fas ba mu war wala ñëwee ba mu war mu rayaale ko ngaa ne ay bomb la moom daanaka. bi loolu xewee nag armée bi ñu bari dëpp daw waaye rajloo gi ñu rajloo itam ñu bari ci lañ faatu. Abraham itam ci la gaaw lijjanti moom ba génn kii bi daw ba muy dawit yàlla dogal na teewul am lu ko ci toppe xeetu wéradi goo xam ni da ko tàmbali di ko jeexal ba mujj weyeen yi di rot di dagg yaram yi di dagg di rot ba mujj dañ koy misaale mu mel ne mu mujj toll ni ak tuuj ngir ci tuuj ngir tuuj waaw yàlla da ko mbugale lool wéradi goo xam da koy jeexal di dagg yaram di ko mettital ci biir mettit mu mett ba mujj mu yooye ba kenn xamewu ko ako tuuj ba mujj nag dënd bi ci wam set mu Abraha mu daal di faat noonu la faato. loolu nag bi mu ko defee mi ngi ko def ci weeru tam xarit xam nga tam xarit weeru màgg la ci topp muy weeru safar nga wax diggu gàmmo diggu gàmmo gàmmoo ci topp ci la yonte bi alayhi salatu wasalaam feeñ nga xam ne diggante Abraha moomu ak mbiram moomu ak si yonte bi alayhi salatu wasalaam gane àdduna juróom fukki fan du ko sori.

حقق لي الرجاء لي يا رب كن لي وخور لي بالرداء خردي وما التمست.

إن الحكم إلا لله يقص الحق

هو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

0: ngay lire ngay mak ak lo meuna don ak fum la meuna fek warna la ba ci bu fekkon sax am nga ñaari mbub nga xamne aaju lol melni nga jaay ko jënd ko def ci muru koor nitit man na ñu jox ko muru koor ay muru koor mu tibbi ca gene muru koor lolou itam man nako taw fi aidan law jarat ala yadi sabina alf bil ilahi la hadi kanat ujurul qawmi lakhir mis ujurul qawmi lawlina sadaqa bu mu don man nak zakat tam man nako kon nit ki lolou bu gene ko fi ñu tollu ci ciep la gëna rafété ndax sop nañu ñu ne alquran lan tanal bir rahata mu ko ma tahibuna du ngeen am mukk li gën ludul ngeen set le gën ci la ngeen gëna fonk la ngeen sop ngeen gën ko jox ak ngir yalla kon bu fekke ne nit ki da ne dundé dugub di dundé ciep mu gënne ko ci ciep mo gën te mo ëpp tuya ba itam ndax buñ koy fay su sañon ñu fay ko fayu le gën te moy fayu ciep yi nga xamne yeb mën nañu dundé yep nak fukk yoy ci xalid ak yeneen yi ci gënul mën nañ ci gënne muru koor ba ci xalid sax nit ki mën nako gënne jox ko ndax li ci djiblu rek li tok ne hurran musliman fil yawmi ngir kenn baña ñak ba do meuna julli di topato lo agne wala lo faji soxla tax bu fekke ne genn nañ ko tel ko jox mu da nga xamni xel sa xel dalna da nga am lo japp nga meuna dem julli ji meuna topato yi ci dess
1: top moy Mustapha Mbay mu ne dafa deggu ñu ne ci guddi lesu xadar ben waxtu bo ci nek wuñu nangu ñaan mu ne ndax lool amna wala ci waxtu yep la ñu laaj bi jekk bu ñaare lu mu ne dafa deggu ñu ay nit ñi wax ne jang alcorane bu jeriñ dara ñu de lu dul seenu jëf
0: lilu qadar guddi gep lañu santane julli ci guddi gep lañu santane ñaan ci guddi gep lañu nango ñaan amna ci nak nimu amé ci aljuma sen sa so xamni niñu neubele lilu qadar ci bir wèr wi lañu neubé sa sofu ci bir guddi lilu qadar sa sofu amna ñi wax sax ne geej gi sax ndoxam dana neex dootu wex bu sa sofu accé waye xam nga ni secret bu sun borom nangu la feñal kene mënu ko feñal ndax man na neex ci bërepp yo xamne ci biir geej kenn nek fa bari ko mos bërepp ye nit ki nek bu fekke ne daf ko bëgg ci mu xelam ak ak farlom rek bëgg ko xam te du yalla ko xamal la neub ko mënu la fexé ba xam ko sa fofu mën na gudd mën na gatt sa fofu mom lo ci ñaan mom dogu nañ ci ne mom faaw mu am waye guddi gep nak moy mom la barké bi nek guddi gep inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin guddi guñu barkel gi guddi gep lañu barkel ndax ci la alquran wacc guddi gep lañu barkel ñaarel bi alquran kuko jangal nit duko jariñ dara borom allo yu gatt yi ñokoy wax an wax yalla aduna li ñew ci aduna alquran ci gëna for mo gëna for kaaba gi gëna for julit ni gëna for malaika yi ak yenente yi gëna for lepp arsku ndax melo la ci melo sun borom yi te sun borom dendul ak dara am dendul ak len alquran ci yere ji la aju bu fekke ne yang koy jang ndax jam bi bu fekke ne mu ngi jamu ngir bopam di tuyabam xamul dañu ko nango xamul duñ ko nango waye ni nga xamé ne bo dé ñaanal nit mu ñaanal bopam niko keneen ñaanal ko gëna amé solo nonu lay itam jëf ju baax yo xamné dang ko jëf ba nopi yéene yol ba keneen mu upp solo alquran jang ko nga xam li muy tekke nga ñak ko xam lepp mo gën ci jaamu yalla doomu adama bi sañ na waxuma la limu jang alquran waye limu julli ak limu massa jaamu yalla lepp li ci dul farata mu may ko nit sax doomu adama man nako mu may ko nit alquran nak boko de jang ngir yalla nga xam ne tuyaaba ji haraf wu nek ñen fukki jinni yiw nga yeneel ko diw mo xam dang ko def sarax ndax kuñuy sarax la dang ko defal addi ndax kuñuy jox addi la wala sa mbokum julit la mo xamne rek daf fi jige nga diko ñaanal la dana ca jot amul sik sak ci ne dana jot yol ba ñi nga xam nak ñoy wax ne alquran kiko jangale jeriñ dañu yemalé alquran ak waxi bindef ak deg na ko naan suñu ma diko netali ko xamne day niralé alquran ak kod dalahut mune ni nga xamé ni code de la route lim lay diggal ak lim lay téré boko ormalé wéyte do def accident alcorane itam nonu lim lay diggal ak lim lay téré boko bayé da nga téx ëlëk boko bayiwul dalak ni nga xamé ni code de la route bobu lim lay diggal nim la mëna jëriñ boko défé boko baxalon nan wala nga tak ko dula jariñ dara dula te def accident bo deful lim wax ñune alcorane tam boko nané muy safara wala nga tak ko dula jariñ dara deg ngeen lolou ken masna deg wax ju gëna ñaaw joju wax ju fu gëna delu gannaaw ju fu gën di gatt xel wala gëma di yalla la ndax ñak xam yalla la liñu wax ne sa du taxaw mukk ta am ku nekk ci kaw suuf ku gëm yalla tekkiwul ne toujours ma di ko wax tekkiwul ne nit ñi dañuy dem ba bayyi l'islam waye dañuy dem ba ngëm yi wañi ko yu bari dootuñu ko gëm dañuy dem ba dootuñu gëm wilaya dem ba dootuñu gëm sharaf dem ba dootuñu gëm barke alquran dem ba dootuñu gëm krama dut dem ba yoy ci lañuy tambalé di wedd ba ag ci ni nar yi mel nga xamne lepp luy barke dañ koy wedd lepp luy wilaya dañ koy wedd lepp lo xamne li dulu xel nangu rek dañ koy dindi mel ni tubab yi rek nga xamne seen raison rek lañuy wé manam xalaat rek bu ko defé bo len né yalla bu ko neexon ci katanam aduna bepp mën nako duggal ci ban banu suñu né la lo mënul nek kon al iman bil ghaibi amatul nit ñi nak dañuy wé ci lolu di wé ci lolu ba nga xamne rek ngëm gi l'islam trouvé fi def di kepp keppal di julli di war waye ngëm ga deug fa mo warona ag sori nako nonu lañuy démé ba dootuñu gëm bu kérogé nak dañu ag ci ñu ubuntu tu ba ku tubati dootuñu la jéggal bu kérogé nak lolay wi ba sa di taxaw jamm yi nak gis nañ ñe seenu ngëm mu ngi wañi ko tax fi mu nek bo démé ci réew yu naari tubaab yi nax nañ leen ba dañuy bëgg lepp lo xamne dañuy yaakar ne bu ko tubaab bi diggé di leen ré né dofu gën rek ñu dindi ko ci l'islam te xamuñu ne buñu leen topé dañuy dem ba wedd lepp l'islam ndax diiné mom fam tambalé rek la tambalé wuté ak xel moy al iman bil ghaibi gëm kumpa jëm jo xamne nit la neew nala jibril day ñew fiñu togon légui jibril ñew bo waxna ma nangam te yow gisulo jibril déggulo jibril nga ne ko jibril ñew na ma nga jige ci yalla waxna ma nangam kofu al iman bil ghaibi rek ko mëna may nit gëm nak wërseug la wu yalla joxe daf koy sédélé ko ci nak ak lam la yéné rek wayé ñaka xalaat ëlëk day wayefal ngëm ñaka jëf diko sélal day wayefal ngëm noor ci aduna day wayefal ngëm topando ko gëmul yalla day wayefal ngëm pomu bari day wayefal ngëm top banex mupp day wayefal ngëm dem ba loji sitam bëgg ko atté sa xel day dindi ngëm fofu nak la gaño ñu tollu motax ñi wax yoyu waye alquran mom barkem alquran wala wana sura wala wana quranan suirat bihi aljibalu aw qutat bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta alquran law anzalna hadha alquran ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah qana ku nek jang nako alquran lu mu mënul amul katanu alquran barkem sa xajul ci aduna nga jangal ko sa bop ak ñu jangal lako ñoyam kep xana kon ku saraxel nit ku de du ko jariñ dara xana kon ku taxaw di julle nit ku de du ko jariñ dara kon lutax ñuy julle neew yi lutax ñuy jéggalul neew yi xana bo de julli sax bo de taaya bo accé ci taaya da nga ñaanal julit ñepp ñaanal sa bop kon gannaaw nit mënu la jariñ moomam dara kon loolu lepp ay tiaxan la sax lu nit kon da nga wax ne yonent bi lim fi indi am na ci xamne amul jariñ ci ci bari amul jariñ alquran ñu bëgg ko ñu bañ ko mu neex leen mu naqari leen dana jariñ ci koy jang di jariñ ki ngoy jangal waaw boko sété le maw yi yépp wax nañ ko ñepp d'accord nañ ci télo amna benen
1: benn jigen la mune yim déme ba am fukki at ak juroom la commencé di gis règle waye nak dawul fay gis yoy mu daan dopp yim déme ba am ñaar fukki fan nak la commencé di fay ngi laaj ba xam dinañ ko jéggel lool nga xamné faatal nako fay ko waaw mu commencé di ñaar fukki at mu commencé di fay lolou mu passé won bis yi nga xamné faton nako muy laaj ndax ba xam dañ ko jéggal liko faton wala dédé watam fay ko féké réré won bis yi nga xamné daana faton nako manam xamul yalla bi sallallahu alaihi
0: wasallam waaw bo gisé ñi wax tup انما التوبه للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك حبطت اعمالهم توب موي نيت كي ديف دارا ديم بريتي كو خامني باخول مو ريتي كو فاساتو كو يينه ديف مو توب نيت شارت يويو شارت بو نيك بي موي نكو ريتيو ñaarel bi na fa siyene duko defati mukk ñettel bi na ci dabatal lu mu man koor ak julli lu ñuy laaj ëlëk la julli nak lañuy ñëk laaj ci mbolem jëf yépp kon bëpp genn julli go bayyi rek war nga ko fay bo xasse na xass nga bayyi ko nak ba nopi nga tuup bayyi gën ko bayyi won fay ko jeexna yak ko bayyi wul wona yam sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né Omar ibn al-As dafa tuup ci ci atum juroom bennel ma joggé Makka mom mok sayyidna Khalid ibn al-Walid ñoo tuubando bi ñu yéne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de dama bëgg tuup ma ngi tuup ci waye lima def moma jaxlo mu ne ko gaday day far liko jitu tuup day far liko jitu jihar day far liko jitu kon tuup day far liko jitu ñaka julli gamu ñakone julli bu deme ba tuup tamatal chartu bi moy ñett yi may wax dañ ko koy jéggal réccu ne ko fas na yene dootu baña julli mukk lim ci man ci dabatal bi moy fay gi nak xamna ñaata at ndax neena ci fukki

0: Sayyidina Jibril li ñu wax sax xamna ni dana sax talibé yi wala yit dañu aado ak ñom saw bëf bi jotté ñu sét mag mo xamni ku jeex ci sëñ bu mag bi la te xamoon sëñ bu mag bi ñu ñaan ko mu may ñu waxtaan ak mom daw sëñ jotté lañu waxtaan ak mom de ngeen lam ñu ci wax ren yalla def ñu sét ku ñu wax sëñ abi bu wacce mo nekk tay ci dëkk ba nga xamé ni soona cheikh amadou bamba fofa la ko li ko feñu feño muy mbacke kadior mo nek ci pak batay diko dundal yoro jakam ya ak negam ya ak kërëm ya taxol fa daara ya talibé yi nek fa koku nga xamni makke mo xamni joom ñu ci taddam xamna ni li ci def waratu la bari bu fekke matuko bi wessu ko sax mo jité jakkay señ soyu mbacke gi ci bir Touba ci kërëm mo yoyé daara ja di jangalé di xamlé batay ci walu xam xam yu nek ci xam xam l'islam kon mag mu tedd momu tay mom lañu demoon diko ñaan mu maynu ay manaxit ci suñu sang bu tedd ni surtout ci dëkk bo nga xamni fa la lepp doore mu di mbacke kadio
1: mbacke kadio da mo di ñëwé sëriñ bi ci suñu dëgg dëgg ñu do gëna la ñu ko ñu ko ñu dëgg way mbaye nga xamne ko la ñu jëw ñu daal ñu ci jang ñu ta ñang ñu la ñu ci dund bu ci tew mbaye ñu la ñu mo do ñu xax te gënum ko ay ñu ci baay ñu jëgé ñu ak la so mbaye mo mbaye ñu bokk ben mbaye ko mbaye mo mu ngi fi ko ki fu ñu andal la fa la dëkk ci baay ñu jëgé ñu mu dem ci jëlé ko jëlé ko sax dañu di and ak ñoom dikk waaye ñoom dikk yàggul mu dikk ni ko yàlla defal na la ko mu ngi si fi nekk kajo sama sama mbaay fekk fi këriñ bi bokk ñu ci yàgg nag sëriñ bi daal ci jóge dem nag ci mbaayu ko la moom mbaay sëriñ bi di ñu dem dëkk kwaato boxu ñu yàgg mbàkke nee nañu laa laa rek la fi am kwaato moom mbàkke ab àll la mu ngi defee ba day bënt te mbaay nag desu ñu dikk fii ci bëngu ñu nekk mbàk dikk nekk mbàkki boxal parce que waxe boo ci jógee nag la sant daari saraan bi mu dikk sant cheikh ñu faal ñu nga xam ne nag mel na ni moo bi yoon wi mbàkki kajoor la ko fekk wala jébbu la wax na ñu ñëpp sëñ aadama di ñu moo tukki woon sëñ bi yoon nañ ci ñu ko yónni ànd ak ñu wax sëñ mataatu bi ci teel bi ñu

0: ഇഫക്ട് ഒക്കെ ഇതായിരുന്നു. സെൻസില്ല അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുള്ള മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം മാനിക്കുന്ന കാരണം അതിയാക്കാരനും ഇത് പറഞ്ഞു ഇതിനുണ്ട് ജെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാൽ മുന്നേ ജെറ്റ് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ ജാങ്കളും
1: wax na ni ñi nga xam ne ñu jëkk jëbul ci sëñ bi am na ci ñoo xam ni foofa lañu def ci mbàkki ka jël fan leen denc ndax am na ci ñoo xam ni foofa lañu nelawee ñu denc leen fa. Ginnaw ko ñoo nga xam ni fa lañu jébaloo réeré fa ñu denc leen fa sëñ bi it wax nañ ni bu nekkee mbakk sa joor it la xamanteeg maam Xaalima Jaxate Kala ndax diggante boobu it xam nga ci loo xam ni lu nu mën a jotee taalibe yi la.
0: damay gone kooku moom bu xam-xam boo xam ne lu ma mën a tàllal la dama ko xam daal moo di dëkk mbakk sa joor xam na suñ Xaalima Jaxate ndax ci waxtu jàngam daana dem fa moom ci xaali bi dikk ci kër bàyyi ni am na loo xam ne ci xaali la ko doon jëli ci xam-xam day jël
1: di muy ñu bisee fii nag ñëw Mbacke nekk fab diir sañ ci Daru Salaam ci diggante boobu sëñ bi yaakaar naa ni fekk na ci la ko tubaab yi tàmbalee di ko gën di soupçonné maanaam di ñaaw njott ci moom di ko sonal diggante boobu nag lañ bëgg it ngay jox ñu ci ay xibaar bu fekkee am nga ci looy loo xam ni denc nga ko.
0: boobu nga xamee ni nag sant na Daru Salaam yegg ko sant Touba tund went mu toll si ñetti atak went booba nag moom nekk na ci di daw nit ñi wax na fi am na ñoom ne Touba bi nga koy sant yaar rek ak a fi tax a dikk daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi moom ci dikk yi yaar rek la fekk saa wax nag ak nit ñu fal moo xam ne ne ñu sàkk nag ci borom am may may boobu nag ne borom xamal ko ni ko may bi nga bëgg xu ma la ko joxe foofa day yàqu mais moom nag mu ne ko foo ma koy joxe yaa ma koy tànnal waaye man ñu tànn fenn foofa di yàqu ci suma sabab ne borom xamal ko ni ko awal yoon yi mu yoon jël yi mu liggi fii ni dem jël ñu ñëwee dem ba ak xare digg tamit si am xare digg yi mu jëlee ko loolu yëpp ko ci digg loolu mooy sababu si dem li ci béykat yi. dégg naa ci mag ñu wax si mbàkk maa ngi ma bokk ci mag yi mbàkk yi nga xam ne moom moo xam ne dégg naa koy jël ñu nelaw ko fa yàlla jox ku mu ko nekkee ci seen jëm rek nga ñaaw ci moom dara ndax boobu tey ñëpp fàq na ñu si ko di jëm aussi. léegi mbàkk mi nee ni daa nañu tàmm li joxe reer ñu joxe reer ba sëriñ bi jóge ci kër gi di julli fa joxe mu nekk ñu joxe reer li mbàkk bu fa lañ kay ndaw ñëpp wàq di jóg la waa loolu moo tax ku mu ne ci seen réew booba te ngay defe ne buur la xaw nga defe ne kii nga ne nangu li ko yor loolu moo ñett la rek moo ñu muy sabab.
2: alhamdulilah ayaman yeri alhamdulilah man abdullah muhtar
0: ni ci wéru dara xam na mu su sa ngam bi fii daa ko waale dama waaree kolig bu mu jeex dañu àttine nañu wari dañoo ñaa dégg ma lañ tàmbali ci weddi jumaa ji ñu ko jiite ñu xam nga lu gas la ñu ma ñu del ci bi lañu gar bépp bi ko nekkul waaye jëm ji del ci bi lañu ko tàmbali xonn moom bi.
1: Léegi nag dañ bëgg nga seetal ni cere yi nga xamee ne sëñ mag bind na ko boo xam ni mën nga ci waxtaanal taalibe yi loo xam ne dana leen gën a dagg ci seen taalibe gën leen a yar bu baax a baax ci jamono yi nu toll nga xam daal daan ci ne xam-xam bu wér boo xam ni dana tax ñu xam ni sëñ Touba moom bi mu fi nekkee daan na tagg rasulaay salaahu alayhi wa sallam ni mu ko waxee daan na day bind ci tagg salaar yonent ci borom bi tabaraka wa taala waaye it am na loo xam ne ci jaboot gi lu ko jëmale ngir gën leen a yar gën leen a dagg ci jamono.
0: Waaw loolu dëgg-dëgg ci moom noonu nga wax rek moo doon liggéeyam lu tal ni loo xam ne mu nekk na ko mën naa doon fukki nit mu fi koo nekk ci digg wax àddina foo ko mos a fekk rek ci sañee la nekk. Ñu ngi liggéey mbaa muy wax def nañ nii def nañ bay lii nii léeg lim nañ gépp daal ci soññi jëm ci yàlla la ko def ñu ko jële ci yàlla ngañu tëdd ñëw te la ko géru te la ko jël
2: wakaani wuri ci jàlla mana mal ba ci muhammadu taaba ci dun yàll ma ba ci muhammadu taaba ci dun yàll ma ba ci muhammadu taaba ayaati wali kami wana min jami yàll naa yow naa
1: am benn tere boo xam ne da nga koy tànn yow ci sa xam-xam bopp waxtaanal ci taalibe yi ñu jëm ci loo xam ne dafa gën a jëm ci yar leen dàggi leen.
0: Tey boo amee rek baax na. Jëmmi yàlla ak àllaa ak na. Tëriñ bi ngërëm moo di gannaawal àddina bi jëmmi yàlla ak àllaa ak na. loolu mooy mbiram man ñu mën nañ cee wax wala mën nañ cee wax loolu ba fu ne rek wax na ko xam wax ne nag tasawuf tasawuf la ñu tuddee xam-xam boobu xale mooy wa ci àddina jëm ci àllaa xe loolu yàlla bu ko defee xolam dana mujj sell ci jupp lépp lu ñuy nax nax moom ci boppam it mu dogu ca xolam jëm ci boroom xol ba it dana fees dell ak i leer mooy kooku nag moo boo ko gisee bëgg koo xam mooy koo xam ne day yemale dinaaru wurus ak dondu suuf lu leen xam ne njëmm yooyit day mel ne suuf xamewul ku baax ku ko war ak ko war amul lu koy naqal mu ngi mel ne bu dee taw taw bi ne xamewu ci barab bu muy taw bu mu du taw fépp lay def wala am ci njëriñam àttina ko jox nit mu ne niir bu dee keral amul ku xej ak seen ñëpp lay keral kooku ne ku mel noonu yaay koo xam ne tasawu fu suufi nga ku melul noonu nag luñ la ko wax wax dañ la ko wattil waaye du yow tollu moy ngir mi xamni ci la won ci la bëgg tolli bi yaw ci daana den tane ne ku ci am yar na sant yalla ko ci amul nang ko wuti ko ci amul wuti wo ko kat adina den la yar bo ko jige ma me den la yar bo den pe ci ci na dox na ñu la dox sawram lekk non dan ko wax ci wala ñu deug daana sañi ci julli juroom daana wax ci mbolo ni julli juroom ku ko dul def gëte mu dara ñu deug nga xamne mo di xam xam jëfé ko loolu ak ma yoon sëñ Touba mu gane mu mag mu goor mu jigéen amul kenn ku mu ca sétti woon mbolo mi nag mbolo lañu mo xamne ñepp yàlla leen fi indi yàlla leen jublu yàlla nag nekkul ci benn barab nekkul ci benn wàll moo tax mu ne sut ak mbooloom ci lenn waaye lii daal mooy lam daa wax ci sooy di ko jëfe mu gis téere bi bu gudd la boo xam ne njeel benn la ko def xam ne ci mag yi ñu mu dëkkaleen ci réew mi ñoo xam ne téere bi ñoo leen dund ci moom dañ ko jëfee la nga xam ne fii bokkutak nit ñi moom dañoo wax masaali ko gën a tagg na ci nag werd loo xam ne kenn ku ne daal war ngaa wut werd wala day nga jàpp ko te di ko jëfe te di ko nëbb itam bañ ko feeñal ndax la gën a bari ci werd bu feeñ njariñam lu bari bu ëllëgee werd nag ak rot lay firi ñu mel ni koo xam ne dangaa dem ca teen ba naan ci loolu mooy mu ruudu mais ci loolu nag lañ ko jële muy tegtale ne werd day tax nit dem ci borom bi ñëpp loolu la tagg mais moo xam mooy ñu laa ñu la moo xam ci yaa ñu la moo xam dangay xot bi ca xot bi la ndax ñoom dañuy nekk di woo seen tool yi jëme leen ci tag borom arache ñu weetaan ci ñoom kenn bu weddi ci ñoom kenn ñoom ndaa jàttee werd nag ñoo na nga màggal werd wa kon di nga am mel ni mënee koo xam ne werd na màkka daraje werd nag mais moom dafa réere bu werd ñu kenn du woyofal werd ku dul koo xam ne dafa añaan ñu koy def mbaa mu kuréere ku leen noonu mbaa mu ko xamul dara rek njëlu wax ne tudd yàlla ni ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo gën ci mbooleem li dee si wax loolu yonente bi it noonu ko wax nee na afdalu ma xultuhu ana wan nabi yoone min fabli laa ilaha illallah moo xam ne moo gën ci loo xam ne ab yoon wax naa ko mbaa ab yoon di ma dikkoon wax ko lu ci gën moo di laa ilaha illallah alxuraan it wax na ko ne wal chicrullahi akbar ko ko dee def nag biral ga ak yelu ga lu ci ne baax na boo xamee ne yow sa xol bii daar na ci yàlla ba xam ne ngistal weesu nga ko kon biral ga gën ci yow ndax ku ko dégg roy la ca danga ci am yeneen tuyaaba xam ne ku ragal ngi sang nga nag yàlla gaa gën ci ndax kenn dañ ko yëg jóge ci yëm ko ndaw wax ne doomu aadama ñu leen ci ko sàq nit ñu ne mbopp mu la am ak bokkam ak alalam ak jëfam nit ki boo xamee ne ñu ngi dem yeneen ci moom am na leen waaye boo xam ne wopp na ba tëdd si benn barab soxlaatul ñam gu neex soxlaatul naan gu neex soxlaatul dong ma du ko jege soxlaatul laal bu nooy mais kooku nekk na bopp ay bokkam sa des du ko lëpp ba mu faatu mu topp soo ko da jibal ko borom bi soo ko nekk nay bokkam alal jaa des ci kër ga dikkoo ci kër ga mu sang alal ji fa yu bar fa yu bar ñuy doon xam am seen àq xopp ñuy doon alal jaa mu nekk na alal alal lu des jëf jëf yooyu moom la nekkal foofee mu nekk sa bàmmee ba bu dee ju rafet dootu gis dara lu ñaaw bu dee ju ñaaw dootu gis dara lu rafet mu del wax ne nit ki yett ko sax yéeni ñoo nekk ci xol bi la am la mi ngi ak ci di ci des waxeetu yooyu niwet yi kenn ku ci ne am na dëkk bu war a dëkk am na dund bu war a dund ci dëkk bi ku ci nekk ne mu nekk bu saxee ci dëkkam bii di dund ci dundam bii du tumuranke du yooyu xol bi ana lu jub dëkkam tawxiid wetal yàlla ana lu jub nag may yéen yu yóbbu ne bu saxee ci yaar yi dëkkam bii ak dundam bii du tumuranke du yooyu lammi wi ana lu jub dëkkam ñu sikurlaay tudd yàlla ana lu di dundam ñu fawlul xëyri yaar yi bu ci saxe dutumuranke du yooyu ci rii ci des ana luy seenu dëkk ñu waayu ak man dëkk ana luy seenu dund ñu xiwul xëyri jëfu yu bu saxee ci dutumuranke du yooyu daal di wax ne boo saxee ci yéeni yu ku la mën a bañ dangal mujj sopp boo saxee ci waxu yiw ku la mën a ŋàññ da mujj tëgg boo saxee ci jëfu yiw ku la mën a toraxal dangal mujj teral alo boo nee ku ma topp ma dem ku ma topp mu dem doo seen doo wóolu seen ñu topp la mbir maa ngu dama koo jaar ba jàll comme leen ko wax jërul di météo la ko côté soluñ ko côté
3: jërëjëf Mbacke kon ñu ngi lay sant lay gërëm ci turu mbokki taalib yi nga xamee yépp ñooy déglu mbir mi ñu yaakaar dañ ci yeesluwaat beneen taxawaat beneen taxawaay ci lépp loo xam ni santaane Serigne Touba la te mu dëppoog santaane borom bi tabaraka wa taala ak lépp loo xam tere na ko it mu dëppoog tey borom bi tabaraka wa taala ndax moom mës sa bëgg mës sa bañ lu dul ngir li boromam bëgg ak lu boromam bañ lu boromam bëgg bëgg na ko lu boromam bañ bañ ko jërëjëf Mbacke
2: Aliou Dalla Zaadoo

0: mbokk yi lu neex tuddayi waane lu nekkit day am ab. Yaakaar naa ni buñ ko fanaane woon sax du tax ngeen doyle ci, du tax ngeen regg, du tax ngeen suur, ndax sunu maam Khadimul Fawr Cheikh Naa Cheikh Ahmadou Bamba mooy dund bi nga xamee ni moom la taalibi mën di dunde ba faw te du ci doyle, du ci noppalu, du ci tayyi, du bàyyi. Ndax jëfam moo tolloo noonu, aljaloreem moo tolloo noonu, liggéeyam ci boromam moo tolloo noonu, ak payam ci digganteem ak boromam it moo tolloo noonu. Ndax nee na liggéeyal naa yàlla, liggéeyal rasulaay loo xam ni kenn mosu leen ko liggéeyal, waa ne ñoom it fay nañ ma fay goo xam ni kenn mosu ko fay kenn Samba Ngeen.
1: Waaw alaaji kala door wax nga dëgg, waaye jërëjëfit Jibril Fall, jërëjëfit kilifa gi doon wax léegi. Sëriñ bi daa wax ne usnaa bi kawnil mustapha xayri rasul tariqatan naasixatan kullu subul. Yaakaar naa loolu ku xam lu mu firi rek di nga xam ne aw yoon ak usñal ak ngir du benn. Kon sëriñ bi moo féetewoo ngir muccukaay mi nga xam ne mooy tariqatul muridu laahi. Mu wax nag ne faasa muridun xaadau laahu ilaa taaluqin bi yow saabil ilaa. Loolu lañ mu tekki moo di ku yàlla xéer mu jëm ci man nee texe na ku doon murid aju ci moom tonowu na ci ñaari kër yi nan saxu alhamdu lillaahi jaa jëf bamba yaa di fardu. Touba nag dañu wax ne li abdin muridin saadixin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw adiyaati. Bi xidmatin boo doon itaal bi ba jébbalu bi xidmatin jëf da lay war aw adiyatin wala ngay ñàq di joxe adiya aw bi hubbin wala nga sopp. Sopp gi nag dañu koo yaatal koo xam ne boo ko soppee texe, bu la soppee nga texe, boo jamonante moom da ngay góorgóorlu. Kon nag alaaji kala door jaañ def naa yëf yi ni nga ko waxee rek bu nu doon fanaan it taalib yi duñ ci doyal xanaa.
0: Kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu, xew-xew baa ngi noonu, Touba woote na woo na ñëpp bawul kenn ci xewal gi nga xamee ni moo di liggéey bu rëy bi sunu maam Cheikh Naa Cheikh Ahmadou Bamba liggéey ba ñu fayee ko ko àdduna bi yëpp di ci naat.

bi alxames junne ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloo rek Cheikh Ibrahima muy jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a boppale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamul wara asre ladallaa fi yadi wa maa rumtu oo min maalikin qaad bil abi waaye di caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fi dunia usillama al jasi ñi am l'islaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu wu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kuusee fi dunia usillama al jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la tawax fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon na ngi yëgal mbokki talib yi mbokki julit yi ci mandu bi yëpp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asayet Anmayet ci lañuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci

سدد الخول ونور الجنان. علمي يجيون من أليم الجنان وسدد الخول.

assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyo tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe alquran mum xam nga dafa am jang yi nu bopam bo xamne wari su ko fek ci tere non diko jang do ne ko fer ji rek man ko jang dafa am ay haraf yo xamne dee su ko jang te dañ ko bind am araf yi ñuy bind te su ko jang lepp am na ci alquran bu de lu mel nonu nun gogu dañ koy taxañ ci bir yaagi yaagi lañuy jang waye nak day yobale melaw nun gi dañuy tudde idgham bi ghun lolu luñuy tagatu la motax wëré su ko fekk ci teur rek jari tam la jang alquran waye da ngay dem tuñ ak tuñ baat bu nek ñu wax la niñ ko wara jangé nga jangé ko non bu mokal ko non bokk na ci li yitté ñu wara jox waye du man yakhshe du may yakhshe rek ya rek ci benn wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne sikki sanko da koy dikkel lu bari bo bu génné man yu sax neena buy sangu sikki sanko da koy dikkel ba leg leg neena mu togg lu yag lool du sangu amé ay jull yu bari mu laaj koku luñ koy la biir aw sikki sakka de kumuy dal te takko yow li ci borom xam xam wax moy dang koy jëlale bu def jotté ne def ni war tak sangu jotté dal na sangu ya mi na tablé def na ko def ko dudduk baye sax bu julli sikki sakka dab ko nan ñaar rakka la ñett la day japp na ñett la te bu na fay mu ci bande salam sikki sakka mom jëlale moy tax ni mu dem day wéré di ko takko nit ki ak nak fonku tuddu yalla ak fonku di la fu mu toll jax jaxé sétané moko waral wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ku doon daf safar wi tar nga xamné dañ ci taamu rakka bu ndik bi nga jang ci fatiha ak suratul a'la bu ñaar bu nga jang ci qul ya al kafirun wi tar bu nga jang ci al ikhlas ak al muawizatayn fa la khinas né mo mu jawal ko jang leen ko kuluy akké dañoo sopp saar yooyu waaye nit ki mën naa def sa wi tër daan ci leneen kon bu jàngee loo xam ne bokkutu liñ taamu bu dabaatal ko weesuut mën na ko dabaatal mën na mën naa jàngaw saar laata muyu ko mu jàngaat la mu waroon a jàng lañ ko sant mu jàng ko waxaseeru ko nag faat na kon ginnaaw jàng na faatee jàng ab aaya wala saar rek max dañoo taamu lale waaye nekkul ne bu loola buñ jàngut saar yooyu du wér wallahu taala aalam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko tanno mu nek iliman ci benn barab ne bam yag neena setané man ko mu ëmbal jigen ci mu takkut dem bam démé lu yag nak neena mu del ci wat tambulé julli ci jakkaji bam yag mu tambul wat di jité yeen waxtu yi wala nga xam ndax koko dañ ko wara bayyi mu wéri jité wala dé wa lolu mu dafa day ñaaw té fu reey reey la ku reey reey nak wa xamne bu l'islam doon atté bu fakké ku sañé wu la dañ ko wara reey bu sange wutit war nañ ko ciow téméré yar yobbu ko fu sori tej ko fa ak waaye nag bakkaar la bu ko tuubee tub gu sell yàlla jégal ko ko ndax yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax lu mel noonu ne ku def ñaawteef yu mel ni yàlla sutural la na nga sutural sa bopp te tuub ku ñëw fu man wax ma li nga def kat dinaa dawal ci sa kaw atub yàlla bi kon bu tuubee tub gu sell yàlla mën na koo jég yàlla jégal ko bakkaar su ko defee boobaa nag mën naa ay di jiite ndax ku tuub tuub gu sell xadis ba nee na moo ko deful bàkkaar ñoo yem donte nag ay limaan ak yoom lañ ci gën a taamu mooy nit koo xam ne xeeti yu mel noonu xamewu ko ko ndax dana tax ak jiitee mën a gën a dëgg kenn du ko xeebee dara kenn du ko yebee dara waaye limaan joo xam ne ñeneen si ginnaaw yëpp ña nga lay xoolee loola loola it nag ku ko mën a moytu moo gën waaye ci lislaam nag bu tuubee tuub gu sell ma mën naa jiite wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na xale yu jigéen yi muuru ne dañuy sol maxana jël ay lu mel ni morso dugal ko ci biir nee na ngir mu xaw a jóg muy laaj loolu lay attene xam naa li mata xam de mooy luñ ci jublu ndax li ñu sant ak julib jigéen mooy muy muur awram du ne faw mbaxanay doon wala leneen waaye def nu ñu ko mën a muure ba nga xam ne nii du feeñ rek loolu lañ ko sant waaye bu ca dugalee leneen loo xam ne nag ab taar lay wane ci geneen am mën a génne ab taar dañ koy tere jul bu jigéen ci kanam koo xam ne jàmbur la ci moom
bu dé lo xamné nak day tax mu gëna sutural bopum rek féké lool la suba lool lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara luñ wax ni awra la mu baña xéñ lool lañ ko sant mu dafé ko mbaxanaak mu wut ak mu ray def ko wala lañ ñoo ci am xeyna li mata moy ko rek moy nuru luñu bokku bu dé mbaxana yo xone goor ko baxo sol mom jigen wuro ko sol wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alcorane ba nopi neena di waxale alcorane da day jang alcorane xeyna di waxtan la bu wax waaw alcorane de du tedd tedd la lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew di setantal ma lay ni jang serign bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ñu setantal mo gën kami bo wacc ko setantal loko mo ko ci yalla ndax alquran setantal ma lay donte nak ko jang ko tax mu dara ci tuddu arafé rek dara ci am tiyabo waye setantal gi ci la ndariñ li al jeexit gi deug deug nek nak motax lu mu neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fa kene day tok di waxtanale waxtanu dakhon tek setan gogu setantal gogu na gënuntu mom allah mo nak mu jang bu yag soxla dakko mu dag ñang ma wax soxla am delwat ñang ma loluy l'islam du ko bañ wax ajal wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da bëgg ñu takantal ko digënté man yu ak masyu ak wadi yo yep de ci mazhab imam malik ay sobe lañ yo xamne benn bi day waral sangu bu gennete and ak banex bi baxo andal li ci res day waral japp bu de man yu mom li nopp moy buy genn ci fekk nit ki diko yegg day and ak banex bu mak ay kuy jaxaso soxnam wala muy def lu jage lolu di xalaat wala muy lalante wala yu mel non yegg banex bu mak ndox mu genn ci mom lolu day waral sama bu fekkon nak da genn te andut ak banex wala andut ak banex bi baxo andal su wa dañuy wax ne japp lay war lay waral sama masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu genn mu dem sangu mu sangu ba nopi nak jek jek yeg ni man yu genn na waye bi mi genn andut ak banex la jek jek sot non man day mel tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waral sangu wat naka non ko am banexu yaram don xasan mu diko wok wala yu mel non man yu genn ca lolay du banex bi baxo andal ko japp lay war bu dé masiyu nak ñaaré ndox muy genn la di liddu ko mom du and ak genn do andak ak geñu te yit mo gëna woyof man yi ndox mu talay do dina day xaw woyof xalaat ak fataliku ak lalante mo koy waral bu dé wëd yi nak ndox muy genn li gëna bari ñaara nit ki bu démé gaan way ba nopi lay lay jek jek gis ndox muy li dukk muy genn bokku tam gaan way mi lolu may wëd yi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la néna da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war na ko laaj lolu nak du ben laaj way ay laaj yu bari la mana ndax seen digënté dagan na lolu moy laaj mag fa tere nga par ben laaj li tax seen digënté dagan na yu bari la lolu cheikh mahmoud fadil mom señ abdou khadir hafizahullah ma sa ci def lu am solo ay kee yim bindon bind ko ci wolof yu leer te saare won nako jakk yu bari wala iman ju ne bu xafete ni xamu ko war na ko am nga xam ne yi yu bari la yoo xam ne bokk na ci ci misaal ndax ñaar ñii amuñ ci ak mbokk lu tax waruñu ànd ndax kenn ki doonut moram ji loo tax na warta wërsa ànd ak moom bokk na ca ndax moom mi am na soxna waaw ndax soxna si bu ko takk ak kii mu yoroon ndax ñoom ñaar war nañu mën a wujje kooku ci laaj la bopp ñom ñaar ndax kenn wéré di wuti da bok ndax kenn ne ko ci aji wala umra ndax ku armal di aji wala umra kenn du may soxna bu dé jigé ni kenn du ko wëri su ko may ndax ne ko ci ak boom am borom ko ta fassé wu ndax ne ko ci idda mo idday wala ndax ne ko ci lab manam ñaalo na té lab lo guñ ko yoy yeb ci nit nekké wëri su ko may bu dé gor gi ndax amut agu ci app bi nga xamne ko fa xass agu ci ay soxna wari islam may ci soxna laaju bari bari la yoy mom lu wata yitte wala kep ku koy fas ak sey bu fekke na ñaar ñi ngay maye xamoo leen war nga laaj laaj tax kee wo serigne bu bind
am am solo lo xamne ko aaje wor nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fas yalla mana daf ba luy tax ñu ne warisuko won fasu jaam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne day sal lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jegalul bakkar ba muy dewel bakkar de fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xet ci bu ko yalla jegalul man nako mbugal bu ko sobe nak mu jegal ko waye ab julli dal liko war moy fexé day teunk ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba neela bayil nangam ndax nga jarign defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jarign ko yalla digal jaam bi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lam yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yalla daga na lepp lu bax la lu am jarign nit ki la lim aramal lepp lu bon la lu koy lam kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla tere kat mom mo ci lolu bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon nango ci mbugal te mbugal nako yaa subhanahu wa ta'ala lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ngi laaj neena ndax dagal na nit nek ak soxna am di jaxaso ak mom ci ben nek bo xamne kamil al-khunafa nek ak khasil wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom akabi ba qasida yi sobe du ko fu fek waye nek ci nek bi la nek fañu wara nek ñoom ñu nek fañu wara nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam moko mi la jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne mën nañu dal di xamne ambul ndax mënu jox ak ndiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko waral koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampalé ba faral wala dom di faatu wala dal bayina nampal ba te gisul bax mu tok at bu fi gisé bax nak tok ñetti bax waye bu fekké né nampal bi daawé te gisul bax day nek ba faral togat at di dam do rom motax koku dañuy wax né ñaaré borom kërëm xëñna jël dom di jox kenen bu fekké né lor nek salam ko xamné da bëgg xeyna da yoron ñenti soxna fa sa ci kenn fa dem payli nga xamné fi yépp idam matul mën ta tak kenen mu bëgg tak kenen xëñna jël dom di jox kenen ngir baxam ñew idam mëna mat mu mëna tak sax wala sax bëggona tak bokkam rakam wala matam yu mel non motax fa sa jigen ju tollu fofu lu ma di xalaat idam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax mu nuñ ko xol xamni ambul idda du ngir rek xol ñak amb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy firndel moy nit ku tak soxna gisewu len bu goor gi faato sox de idda te mu suñu gis kon xamna ne idda gi doonul ne xol ba xam amu wala amu rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ambu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla na lay tonki motax mané suta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax ne xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ambu rek kon jërul muy daw dedet wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañuy jaay fuk jaay nga bal lañ la jaay bo xamne dañ lay wax na la may baax may mel neen wa dal do la leer dal ndax lolu du atam sharia wa jaay de ak jënd ci sharia da wara don lu leer mana rere njeg gi wala njaay mi bokk na ci li tax njaay ma du baax def leen du baax ko wara xam fakké nak dañ ko tak non rek muy kumpa lo ci xete ya xam lolu mom garal liñu wax garal min ci bir man nga fek lepp bax lolu wat nga fek lepp bon lolu man nga da fek lu ne motax yu mel nonu liñuy tuddé jall di jaay amna fukul sam nga way da am charte dang koy tegg bot xol
parce que day bu ko jalon juk ko ni nga diko gis gis sey baax bi sey nga nangam lu melni tay bu ngi jale mat nga xal duñ ko pexé duñ ko wañi duñ ko nat dañ koy jal rek né fum fu talli fu yam nga xane bo diké da nga mëna natalé bu dé ko xam yu mel non dañ ko mom lañu sat ci bu ñu jaay jaay mo xamne luñu jël di jaay waye yu mel ni nga xamne dañ koy soxla par ben ben sax dañu wax ne wuri su ko jël di jaay mom lepp lo xamne nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non it mu mata baye xel la lu dul ne day lo xamne amul xim ben ay ben amul xim xeyna waye dal nit ki gis ko baxon na ci lo xamne xamono mu tollu xamono mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay day lañ jaay lo xamne ci apporte yi waye dañuy bind ci kaw ni la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma rewey waye soko ubbo mu safano say nga xaj wallahu ta'ala a'lam boko mi la neena jigen ju nekkon ak borom kërëm ba kanamam toy ci lulu jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la ta and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen na ci yow ku mu genn ci mom te and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man ni wala andut ak banex bi mu baxo andal na japp lay waral lolu goor ak jigen na ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yeg na banex bi baxo andam mom bu don jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni yeet ant ak ben banex nak man nga japp ne masir la wala wadir wala lan la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak buru jaxaso ñoo ci yam lol sa bu ko nit ki gisse muy gor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena na hadith bi hadith bu sahla akrimu al-ulama fa innahum warathatu al-anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu wa hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul lu sax nekul lu sax am nak al-ulama warathatu al-anbiya lol mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena mom ci fajar ge rek bu door julu suba fofu rek la am ngir jang alquran te waxto dañu kay ko fi jot ndax mom neena ndax man na jang di tepp fi jot bi wala nu muy def wa amna ci borom xam xam yo xone bu akse ci aya bi wala baat bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xone mo hikma mo di ne li ñuy tere moy nga mëna su jot amo ben ngant su joto way ki la digalon su jot mo la wax ne bu day waxtu bu su jot kon nak xagn la su jot bi xagnale la njangum alquran mi boore ñaari njariñ ñu xagn la ko wato ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do su jot nak fofu yow xettu ndigal nak ki digle su jot mo ne bu day fofu bu len su jot wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena mom amul dom amna keur nak ndax xagna jël keur gi daf ko ci touru ko xamne da ko ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi ñu and ak sagom la wëré di wut mu ben ngant xagna subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé ala may ko moko mom kon bu fekke daf koy may nak daf ci keuyet ci ay keuyet touru kim ko may nga xamne bi muy dund la wax ñepp ne momatul keur gi le da fay dekk ni rek way momatul ko diwo ko mom suba lol dara ne ko ci su ci jublu wut xagn ay nono ndax ay nono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay mag ak rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bok ci ñi koy doon su jublo bëgg xagn ñoñu nak l'islam du gëreum joj jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena jull yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg duko def muy lay lol waaw jaamu yalla yi li ci gëna lu ci gëna sax rek mo ci gëna ñoo bëgg ne ki gor gor la ci diko saxal lepp lay tamal ci lu baax ne diko saxal jull yoyo mom lu am solo bari yu la te man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamne waxto mu yaatu la wo xamne am fi nit ki am fi digënté bu ko def mom du japp ndi la lél nak pass pass la ak yitté yo xamné bu saxalé lo xamné du jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute
man na doon joomi talaka way man na doon ñaar rakka do ngi nek kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñu ne ki dafa teud dafa yaramu neen dara waru ko muy laaj loolu di atteem wa ki mata bu yam malik day goor wala jigen sañ na bu wété dafa yaramu neen bam dess asawatan muy awra ju maggi muy kanamam ak sufu yoyu mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sip wallahu ta'ala a'lam fokk mi laaj neena ndax jigen l'islam may nako bu gisee goor am yaakar ci mom mu labat ko manam mom mu ngoro goor gi ngir mu tak ko ak boko yor may na muy def a lol daga na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ñëk nek soxna sallallahu alayhi wasallam mom moko labat moko gis dox ko lijeentul ko lijeenti ko bañ may ko lol nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñoñam am lo xamne ñaara nit ku kersa ji wara na ci nit bu ci nekk dana jafé ci mom mu diko waxe bokku nak waye man na yabal ay nit ñu dal xel ci ñom ci ay kilifa am wala ay wulreem ñu doxal ko lolu soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg rabbi allah anha wallahu ta'ala a'lam.

yépp Serigne Touba la yaakaar fab ko teg ca kaw yemale wuñ ko dara fonk ko moom ci jëmmam donte ñu bari jaxase wuñ ak moom ci xam waaye ñu fonkal ko mbooleem fub joxañam nekk waaye yàlla xéewale na Serigne Touba ci weeru rajab ñaar ci ay njabootam am na ku ñuy wax Serigne Abdoulaye Mbacke ñu ne Serigne Touba mi ngi ko tuddee Seydina Abdoulaye Ibn Abbas loolu ci ñun mën ngay dox ba taseeg nit waajoo ko woon waaji ko woon ngeen nuyoonte dem waaye loolu amul ci mbirum suñu borom lu ci nekk bu koy def xamoon na bis ba muy sotti ak lam ci jublu lépp loolu am na njàngatu mboppam waaye Alhaji Mohamadou Fadel itam ci weeru rajab la feeñ Serigne Abdoulaye Mbacke fukki fan ak juróom Serigne Fallilou ñaar fukki fan ak juróom ñaar mu mel ne ñoom ñaar ñooñu seenu daje ci rajab nekkul lu ci Serigne Touba rek joxañ mu rit bi ndax Seydina Abdoulaye Ibn Abbas bu ñuy lim fóoree l'islam yi te ñi cay diggu lay bokk ndax bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanaloon jàkkaarloog yàlla ñaanal ko ne ko yàlla nga defal kii ak dégg ba lu mu gis man koo taawiil man koo dégg kon Serigne Touba joxañ na ci murid yi ne yoon wi yoonu xam-xam la loolu daje na ci rañ waaye Serigne Fallilou mi nga xam ne bis bi mu ganee àdduna mooy bis bi julli wàccoon Serigne Touba joxañ na ci murid yi ne yoonu murid yoonu jaamu yàlla la jaamu yàlla mooy jëfe xam-xam jaamu yàlla mooy jëfe xam-xam lu ci nekk mu xam fa muy tàmbalee ak fa muy yem kon bataaxal bi mooy weeru rajab Serigne bi dind na ci murid yi bataaxelu murid war naa am xam-xam teg mbiram ci xam-xam di jëfe xam-xam mooy lu leer nañu ndax xam-xam mooy kan mooy dëkk bi nga xam ne ku ci bëgg a dem li ngay def sa yóbbal mooy ragal yàlla ku ragal yàlla ragal yàlla dana ko woom mat ba jox ko lu leer nañ bis bu sëpp mu di ko jox luy gën a leer ci moom digganteem ak boromam ak digganteem ak jaame yàlla ji te yowmal qiyama la fay yàggal nit ñi ñaar yooyu rek la lu nit def yàlla ak lu nit def jaamub yàlla moo tax suñu borom wax ne yéen ñi nangul yàlla ne mooy buur mooy bummi moo moom te moo sañ na ngeen ko ragal su ngeen ko ragalee dana leen wan bu leen wanee da ngeen xàmmee li ñu war a jàpp ak li ñu war a jàpp lii dëgg ak lii ay caaxaan kon sikki sàkk nekkut ci ne xam-xam ak leer la kon leer bu ñuy jàngale lu nekk nam tudd dañ naan lii tur la woo xam ne buñ ko waxee bàyyee ma leen ci jublu lii buñ ko waxee gàncax lañ ci jublu lu ci nekk ma ne sa koo laal lii bu ñu ko waxee jamaat lañ ci jublu mooy loo xam ne da fa mu taxaw fa nga koy fekk fa nga koy bàyyi du màgg du wàññi ko waaye am na boo xam ne leer mooy loo xam ne daa am tur te mu ni si koo laal ci misaal nit ki su bëccëgee buy dox te fekk mi ngi gis fu ko neex mën naa dem ci bëccëg bu waree fas wala oto fu ko neex mën na ko fa yóbbu waaye bu guddee fa gën ci fa muy taamu su bëggee doxi soxla te munta ñàkk day doon fa ami lamp wala moom ci bopp ma yorob lamp kon ci bëccëg ma nga àndoo nag ay bëtam wala ay gëtam ci guddi gi mu ànd ak gëtam lu tax soxla wutan ab lamp ci bëccëg te di ko soxla ci guddi gi mooy bët day xool waaye du gis ci leer lay gis ak leer day am bët di gis kon ànd gi nit di ànd ak ay gëtam guddi ak bëccëg bu guddee moom bëccëgee moom fa ko neex dem ndax leer na su guddee balaa dem daa am ab lamp door a mën a gis fa mi teg tànkam kon damay fab jëmmi nit def ko muy ay gët

0: ma fab xam xam def ko muy leer nit bu bëggee dem di àgg day fexe ba ànd ak leer muy xam xam la tudd ak leer xam xam teranga la bi Serigne Touba ñëwagut am na ñoo xam ne seen xam-xam lañ daan jaay di ko dund ñu di leen ci naw ak lu ñu mën a xam rek rawatina xam-xamu diine ñi di bindal ay saafara ñu di leen ci jox ñuy dund ñi di def ay tàkk ay dàkk ñi di def ay xab lu ci nekk am nañu ko moom ci nit ñuy dëkk ñenn ñi kundu ak kundu kundu dëkk sàngam wala dàkk dëkk sàngam wala xàpp dëkk sàngam danañ ca am loo xam ne ku dul ñoom mënoo ko ci wana am xam-xam la tuddoon booba waaye ngëneel la ngëneel mooy loo xam ne dañ ciy ëppalante ku ci nekk dana ca am lu moroomam di soxla ñett yooyu dajee na ci xam-xam waaye bi Serigne Touba ñëwee it ña amoon xam-xam dañ ko noppal daf leen ko wëlbatil ndànk rek tuuti rek ne leen nii nii lay jëm tuuti rek jëmal sa ndeyjoor tuuti wala jëmal sa tàmmoy tuuti rek bàyyi leen ci nañ doon def waaye ñi ko gënoon sonal mooy ñi nga xam ne su bindee duñ ko xam su waxee aaya duñ ko xam su tombee duñ ko xam ñooñu moom bu fekkee sonnoon na ñooñu ñoo ko gënoon sonal fexe ba bokk ci xaj bi noppal Serigne Touba nag moo gën fuuf kon ku bëgg a defar nit da nga koy jàngal xam-xam waaye ku bëgg a defar aw xeeti da nga leen di jàngal xam-xam waaye moo ne bëtimaat xam-xam moo koy taxawal moo koy sàmm ba ñu bari mën ko faa fekk waaye nag toll na ci diine l'islam diine ji noo xam ne loolu la ñëpp di wër tolluwaayam ba la ñëpp di wër julit bu nekk soo koy ñaanal soo bëggee xolam set da nga naa ko yàlla nga dem aljanna mu ne amin donte li ci diggante bi nanguwul nga di ko ñaanal faatu waaye aljanna moom nangu na waaye yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo wax ne waxuma la ku am xam-xam te di ko jëfe waaye kum tax a jug rek mu di ko wuti jaar na yoon wu ko yóbbu aljanna jaar na yoon woo xam ne bu ko wàccut dana dox ba dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal te loolu ku dem ci alxuraan da nga ci fekk ay aayaat yu bari yoo xam ne day wan nit ñi diggante bi nekk diggante borom xam-xam ak ku amut xam-xam muy diggante boo xam ne dara lay dox mënu koo dox ndax yàlla nee na bu ëllëgee te fii la koy tàmbalee day yëkkati aw nit bañ di leen seen ñooña mooy ñan mooy ñi ko gëm waaye ñi ko gëm dafa cay tànnaat borom xam-xam yi teg leen ca kaw teg si ñi ci topp teg si ñi ci topp mi ngi aju ci kenn ku nekk xam-xamam nam toll noonu la jataay toogaay yi di sutante waaye yonente bi salallahu alayhi wa sallam ku dem ci luñ ne moo ko wax wala moo ko doon def xam-xam pire lay doon boo xam ne la cay tegtal ci xam-xam borom xam-xam yi naañ xam-xam nañ koy xàmmee ak lu ko doonut doon naa ko misaal keroog mooy luñ la wax mu jëm penku nga topp ko te la rek ma tax a topp mooy noo ko wëlbatee mu jëm sow mute la nga ne xam-xam a nga noonu xam-xam a nga noonu waaye su fekkee mën naa wëlbatiku jëm sow wala benn bëj ci bëj ñett yi ci des xalaat la dañoo war a woo ka ko doon wax ne ko loo ci jub moo ne ci gàttal bokk yi xam-xam boobu mag ñi nga xam ne fekkuñu leen fi ñoom fekkuñu fi yonente bi salallahu alayhi wa sallam waaye dund nañ dal bokk nañ dal xarnu buñ dund wala ñaari xarnu yuñ dund ak ñoom dafa mel ni foofee leen tengoon seen tànk muy am ca kepp te bañ koy laata am ba di ko ba ci teg seen tànk son nañ ci coono yoo xam ne nit daana dem ba am soxna ba taawlu ne fa ñukk soxnaam saak taawam ba laxas dem wutiwaat xam-xam dem jàngewaat alxuraan jàngewaat xam-xam ba ñibbisiwaat dégg ñu ne barab sàngam ka fa nekk takhassusam xam xamam bepp ci nahwu la jëm mu del la xassat ñu ne ko arud la jëm mu la xassat ñu ne ko balagh ak bayan mom niñ ci mel mu la xassat baye fi wa kërëm mu jaral ko lolé kat bokk yi mo fi nek bañ fekk ko fi waye li ci ëpp duñu joggé bitim rew ñoko fi andi bañ fekk ko fi ñun ba di sa jarñu waye ñi de considérer mi ñoko fi andi ak choono yu metti señ bu mag bi radiyallahu anhu daana joggé dekk ak dekk difa wuti ben téré bo xamné kako momon daf ko né duma ko duma la abal téré waye man na dila abal partout ci ngay sorti nga xamné bala massa jang ci mam mor day dox lu sore xamé sa dëkk ba dem koko jox ko wenn xëc mu bind ko ñew bu xeyé dal wa bobu xamuñu won né cheikhul khadim lay nek waye suñ ko xamul dañ koy fa jox téré ba rek ak la ca nek joxale ko seen bop waye faaw mu jaar fi nga xamné ku koy top da nga fa mëna jaar dang ko ca mëna roy téré yombutoon fann yi ñi ko xamoon ba tek ko diko jangale bari wutoon waye ñen ñu ci nek jaraloon na len lu bare won gannaaw seen kër du wuti alal du wuti kër waye wuti xam xam mo ne lol du yaggut dara jamono bëggewul bëti manam ni xam xam doon tabaxé ñak xam xam bëgg ko wëlbeuti daana lam tabaxoon lepp ndax juñu ñu na légui ci wër rajab né julit yi am nañ ci luñuy fatlikou muy anniversaire bu julli da lañ ci dess ci aljuma ji di ñew wayé mouride yi am na luñ ci fatlikou muy gané ak aduna serigne abdullahi mbacké ak cheikh mahamoudou fadal ki serigne touba duppé ko kenn ci ñi gën ñi raw ci xéxu sidna mohammed joxoñ na ci xam xam muy waram waye yalla xewale ko ci ko xamne moy cheikh mahamoudou fadal mi nga xamne mok julli ñoo bokku bis bi wacce aduna joxoñ na ci jaamu yalla xam xam ak jaamu yalla wala jaamu yalla moy xam xam bu ñuy jëfé lu ci man don baxna waye suñu teme ba bu rajab tero yéme la waxon nañ ko fi daw waye mak dajale won na mbolo ba ñew mu tambalé waxtaan ñu né li la fi doon wax daw rek mu né waaw ndax daw baren ba yewulé na ma len doon tara da siw lool ñu né wéru rajab limi bok ci wér yi nga xamné sopp nañ ko ko mang lepp waxtaan wuñ lool waxtaan mang ko ci koor wor ko jarign ya ca nek waxtani wuñ wor ca ñetti fan wala wor ca benn bis lamay jarign waxtani wuñ fanan ko nafila lamay jarign waxtani wuñ ca yanno jang alquran limay jarign deret waye dañ ci siwel ne ku ca lek nat ak nat ku ko ca am ray ko lek ko ren bole wat nañ ci bole ko suratul waqi'a bin suratul waqi'a rahas ndox ma togge ko nat ba lek ko da ngay nat ba faaw waaw kagn la yalla tambale tele nama yalla jegal ci bat ba natangé du ko meuna indi ludul rajab tay tele nako ci bindefam yeb waye ci nat la fay mané par at lolou melni xassax wul ko nang ana lo xamné nat da koy man te ganar duko man xeyna wala ganar duko man waye lu tangi tan ci nat mbaadu dañuy bëgg delo nit ñi ci jamu xërem mbaadu da am ko xamne dañ koy da ngay ray nangami nat am nangam ak nangam mu xetal ci nit ñu rayal ko ko mu fexé bañ ray ko mom ci aw lamb ñam lolu wuti nak bi taxol Serigne Touba bi lolu ci rajam yalla tele wut benn waxtu bu muy mëna natal nit ki xana kon ku ci ray am xar dañ koy xaram ba faaw te xar ku ko ray lulul rajabit amna ño xamne buñ ko yegge dem xaratiko xana ku ci def nangam aw fas des na ko fasal nangam bu fekke dinas lañ ci bëgg jëfëndiko naat ku ko ray naat jël ci naata nga lolou lu mata maytu ci ab julit la rawatina ab talibe rawatina ab mourid bo xamne seigne touba dako bind bataxal ci wéru xala mu war ca wut ngeneeli ci suñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digge yep yu bari la ginaaw dug nañ ci waré bo nopi wér wor ko lepp wess na mom digge nañ lu reey ci ku wor rajab lepp ak shaaban ak ramadan wesso ko li ci dess ku ne man na umbu suba waye nañ ci ray naat jaxase ko suratul waqi'a te suratul waqi'a di jangale pass pass deug ku ca dem da nga ca fek mu nan yalla moy yekeuti moy daane bu ëllëgé ñi jitu won ci gëm yalla ñi dëkk gëm ñoo cey top ñoy jitu ñi ca top top ca ñi ca top top ca ñi lañuy li lañuy am ñi la lañuy am jangale nako ci jangale ci aljana neexayo jangale ci sawara metti way ba ala surul maghdunati muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim bidal mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yasad'un 'ana wa la yunzafun wa fakihatin mimma yataghayyarun wa lahm tayrin mimma yashtah وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة دي وخ وخ وخ بأكس في أصحاب الشمال نولا أجنا نيخ ويب لي دي خلات تيو نيخ رك تدو نكو فوف لي نيت خام اك يوم خامو waye ashabu shimal ñom fi samum wa hamim wa zill min yahbu yahmum la barid wala karim innahum kanu qabla dhalik mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinth al-azim hinth al-hinth al-azim nuron ak li lol yalla bind jamam ñepp ne nako dom adamay jefandiko ta jamoko yalla ndax sax naat bobu ñu ray ngir kuko ray da ngay naat waras nako lekum der hurrimat alaykum almaytatu waddam wa lahmul khinzir wama uhilla li ghayrillah wama uhilla li ghayrillah ray naat bi ngir am naatange ngir mucci ci nangam hurrimat alaykum waddam wa lahmul khinzir wama uhilla li ghayrillah kon hinsun azim ku ci duggal lola do tek dara suwa kanu yaqulun a idha midna wa kunna turaban wa izaman inna lama mabusun aw abal alawwalun qul inna alawwalina wal akhirin lama majmu'un ila miqat yawmin ma'lum di wax bay warata ci nawat bi banan afra'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un bu ngeen de bay yene bay wala yalla may bay yeen jire ngeen di def dem xamulen jaxana xamut deyuna yalla mu koy fekk xam nek wal beuti ko taw ci kawam lu way jiwon mu gennel la diko lim ba sarwa ak sarwa wutina ak lol dak wer rajab diko bolek nat di togu di lek waye sarwa wu koor gi bu rajab ñewé dañ ko war wota ci dakay di lañ ko tassal ndax li len li len fi ënde won ak fami muju bu ëllëgé lepp ni ci bir sar kon buñ jëlon tay turando Cheikh Abdullah ibn Abbas di mbokum yoonent bi sallallahu alayhi wasallam doomi bayam bari xam xam lol da ngay xamne Seigne Touba bind na ci lettre mouride ma jaarat ci mouride dañ dem jang xam xam waye wone na ca xam xam ak degg ko lu muy jariñ Seigne Abdullah Mbake mom radiyallahu anhu yalla mayon nako lol amna kuko fekke mi ngi dund Toubal nek mak la legi neena mas nañ fa togg añ bo xamni bi ludul xorom rek Seigne Abdullah mako mom moko ligay mo bay ciabi dene ci ndox mom fa def lañ nek di dund demi andal yeb fa lañ ko jele bam dess xorom kep te newon na bu benene dana wuti xorom bu dama wuti dara koko matna top matna topando xam xam ku deg diine da nga xam aduna xam lepp man yuridillahu bi khair yafaqihu fi din fiqhu deg diine nak tekki wut xam ni julle ak ni wo rek ay atem ak asaka ga ci ajjep deret waye fiqhu nangam dina da am fiqhu al-ibada amna fiqhu al-muamala am fiqhu al-mujtama am fiqhu fiqhu siyasa am lu ci nek nit ki nan tay taxaw ne yalla lumay def mune defal nangam ak nangam ak nangam te yalla kum joxagn bo deme da nga jall waye waras na ci topando bu bax jangat ci suñ fallu mi nga xamne mo julli ñu bokk ñu waxtane ko ca ba xam suñ fallu mi nga xamne dañuy wax ne tabax na juma xana koku julilu na jaamulu na yalla waye bin ak kam buñ fi jange xana koku bokk na ci ñi fi wata alquran ñu fi bayyi amna mak mo xamne lo sawul mu ko wax kuma jégalé ci bokk mam day ñew ci Seigne Touba ne ko no def ak téré bi mu ne ko man nako wax dama ko xol mu ne ko lol day may mokal alquran mu ne ko mo ne man nako bint dama ko gis de mu ne ko lol damay wat alquran mu yarif waxtane wuñ ci Seigne Fallu waxtane wuñ ci Seigne Abdoulaye waye nat lañ jël def ko muy waxtanu wër radio bepp kenn ku nek di fexé amam nat muju nat cher lol ba yak ga seigne abdou don wax bañ fi yoké ciép dañ ko jël ci djuroom ñaar yobbu ko fuk ak ñent kilo pep jar djuroomi deureum mu ne jël ñetti kilo pep jënde ko ben kilo ciap kuko jatt yak yak la kuko jatt wut yak yak la ndax dugub ya ko bay ci sa loxo te ciap dañ ko jëlé da dugg ci batam da wacc ci batam bi kep fay doon aksi nga jox borom ciap ba la nga amone ko sine mu yobbu ko nga ne toj waye fab lo ndig go xamne boko bolé juroom yoon mu jox la am xar nga gëna lay ko ñi magal ci dembu ci magal ci abdullahi wala nga xara ko ñi magal suñu fan nga jënde ko yaare naat di ca dak waxi nit ñi sootul waxaat mom mang koy molu mom ndax togg nako ci am ndox mu dank te da ko worno jang dem jeufajiko diko nepp neppal nako Serigne Touba don def tek ko ci lal bu kawé matla bu noy diko xep laj ko lañ ya kitabul karim anta habibi bam ak huwa khalilun wa habib mom mu jël ko binduko ndax jaamu xeram rek bëgg nangam lo xamné ci nat la ko yaakar yaakaratu yalla yaakaratu Serigne bi yaakaratu ngeeneli rajab waye nat la yaakaré nata ngeem lek nat biñu ray ba nopi sukk ko mo tagalé ko dunku ya tagalé ko lafiya nat ko lu man rat nit dara mënu dara niñ la loos wat xali té luñ wax ñi dem laaji ko ndax peul day leb ne bala ngay def li ngay def da ngay xol ba xam kenn nga fi def ku koy deg mo gën def ko ba nopi bali xew xew ko do xol ba xam ni nga fi def kon ku ko defutul na tay te dañ ci borom xam xam bu leer xam xam te ragal yalla te manu muneko luy atte reynat ci rajab ak lek ko ak luko wutel ak chamban ak luko wutel ak jumada saniya wala jumada akhir akhira yalla ñu yalla defal deg ak top te xew yi ñu sentu yep ci kanam yalla agalu ñu sa jamm te ñu wessu ko jamm ci dajje sa ngeureumul suñu borom yaghfirullahu lana wa lakum
1: as-salam mbokk jiliti mbokk talibi gannaaw linnu ciralen ci waxtu burna kon seen émission bi tuddé Zadul Mouridine di waxtaan yi leen di tanal ñu diko amal bis bu ne bu juroom benn waxtu joté ci ngoon li tambalé altané ba aljuma kon ñu ngi leen di jox dig daj rek inshallah ëlëk ci waxtu wi ci yeneen waxtaan yo xamné yu leen tanal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: tuba mondu bi duna weureugal kep
1: xamna limay dolandiko ci khasside yi rek moy la amone ci genn kilifa xeyna du jar tuddu tur waye sun borom de jefe ciobarem luko sok kilifa ji day xor xoral di gis bo mujju ñu won ko ne diw sangam ab gette ma ngi ni ci sawara neena lu ne ma diko def ngir ñu dindi gette bi yobbu ko aljana mu tematic sare xalo nako janglo nako kamil lu ne def law nako ko waye rek buma tuddate ñu won mako ba am bis ma dem ci serigne am satou jahate radiyallahu anhu wax ko serigne am satou ne ko ning ko gisee ni la deme waye nak digal na la nga digal ko ne jang muqaddimat muqaddimatul amdah koka sax ci jang muqaddimat matul ñett weer mu teddat gent ñu dindi getti bi yobbu ko aljana mu dikki wax ko serigne am satou mu ne ko muqaddimata gëna gaaw ci tabal nit aljana motax ma digalon lako ta lol lepp day del ci wat ci waxi serigne bi rek yusilu qatti man ahabba lil ila bi ghayri qalwatin wa yakfi kullala kitabati faqat suyuqa tarbiya wa kull khairin wa suyuqa tarqiya wa bi kitabati ya rabbi rabbi kull mutali'in li wajhi rabbi wa bi kalami wa bil ishara ihdi muridan yatlubu al inar lol lepp day firi rek li ab serigne da dac ci ab talibé ba war ko défar liñ wax tarbiya bu jëk fan wéré at la da doon fukki at tarbiya la fukki at tarqiya la fukki at tahliya la ta du tax nga mëna garanté ci way serigne bi nak wax nu né man day lima am duma ko def ci alcorane ji ndax buma len ko défalé ci alcorane nar yi len dakk jang alquran fuf gën leena baxi lamiñ dakk leena tajwid fuf gën leena man makharijul huruf kon dañ koy jël wacci len fi man de lima am duma ko def ci tur yalla yi ndax buma ko ci defé lak kat yi len gëna ñëmé li jaayu sikar danañ tok ba wirdu ko bayyi len fi nanguko ci yeen ana fuma koy def ci qasida yi defal na len ko ci qasida yi kep ku ko bëgg demal fekk ko ci ko xamne sama mbir neexul nak bayyi mak sama xassida li serigne bassi wax legi ci jesbu dama deg ci kenn ci doomi serigne touba yi muy serigne sohaib radhiyallahu anhu mu waxne serigne bi dafa tok ci ndiarem wa ka serigne massamba di jang jesbu bak ci beyid wi mu wax legi ci la sama xel dem minha tawassulu tuyur به له استكى بعير وانفجر الماء النمير من يد ذي التكرم سيرين بي نونو موي توغي ني سي عبد القادر دا توغي رك توغي ني اومك جوت فما سام بوروم فك رك مانا نيو كيت لا دا توغي نيم نا تيوب نونو ديف ني لوخاي رك بي واخ بييتو با اكسي سي به له استكى بعير غا خا دافي نيتلي يوننت بي با نوخ نياكي مو كد رك نوخ مي بال ميل تين بيم تولو فوف رك بارامي دي سوتي نوخ ملني روبينا nin yi nin ñi ñew di naan ak di barkelu mu doore yegg ne loolu am na moom yëggu ko ndax dafa jeex ci yonente bi mu naan leen jur leen fii li ngeen def lu mu doon nga xam ne yëggutoon sax ne mi ngi sotti ndox moom boo doon tëngi xaside yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg day mel ne ñetti xeet la waaye yépp baax mooy yëseñ bi def ba mu demagut ci géej gi ak yi mu liggéey ci biir géej gi ak gannaaw géej gi gu ci ne ak jagleek boppam gamu am waaye yow nag bu ci wut genn gonaan gee gën wala gee man lii gee tëli lii yow daal jàppal ne ni doomi sëñ Touba yi mel fonkal ñépp yemale ñépp te féete kenn xaside yit jàppal yépp jàpp ne mën nañ lépp comme mënoo jël yépp nag jëlal genn def ko muy sëb sëriñ duma guddal ndax ñi fi ñëw ñooma dàq wax te ñooy ëpp njariñ lu ñuy wax waaye dama koy tëj rek ci benn xissa bu yéeme tayit bëgg nak li ngeen jëme ko kanam bala la serigne abdul ahad waxon dinu dal nanu moytu ligge waane liggey ba nopi cioma nanguko ci mom ta buñu yex ciune nanguko ci mom ta buñu yexé mu dalno ndax ku wacc sat and fo dem fekk borom and ba war ci andam kon buñu wacc sunu and ta khaside moy sunu and dafa am lo xamne ndegam jotaay muuri rek la sañis nako waxtane ku ne jariñu ci waye nak ku nek ak nang koy degge ak nang koy netile dafa am ñaar ñu and di dox ci ndar gi te yalla def ñoña bokkuñ ci tariixa bi waye nak refen nañ ndortu ci tariixa bi ndax dafa am ño xamne nañu leen woné ak mourid ak nañ leen ko présenter da naka jappi wuñu leen sax ay julit nu ñaaw lañu gisse yoon bi ñi nak yalla defal leen tawfiix ñom jeblu wuñu won waye ñaawu ndortu ci yoon bi ñuy dox ba tasek kenn ku yor qasid ak jawartu bind ci lu bari nan laisser passer aljana yaangi laisser passer aljana yaangi ayna ku ci bëgg kenn ki nako ah yaangi dégg li waji waxa muneko ah luy laisser passer aljana muneko way waxi mu di rek seen qasid yu ñox muneko way on sait jamais manam ëlëk muy dëgg nañ jënd rek muneko jëndal yow waji nako jaay me ci ben ñaata muneko fukki dërëm mu jox ko nuñ koy def muneko bo faato dañ koy bolé ak yow du ñëmbugal te da ngay dem aljana ñu ré kenn dal liko né man dal lu mëna xew teyel ma comme yow sama xarit nga yag nañ denk na la ko mom buma jëriñu dar yi duma ñi dar ëlëk te on sama xamuñ lu ci né dem yef yi dañuy lamb rek dencel mako bo faato dal nang ba dimbali rek ñu bolé ko ak man ta kenn ci ñom yagaru señ tuba yalla dogal yagut kenn ki denkale won lolu faato bimu faato kenn ki ñew ci fiñ koy dencé né daf ma denko né xassir ak señ tuba gi nañ ko ko sulalé ñi ci dess nga xamné refetu ñu jortu ci yoon bi dal li gantu né du fi amé mune len nak daf mako batalé won ta gisuma ko yalla bind ku manaté mu def ma defal ko lim bëggoon faawu ma sulalé ko xassir ki mo andi ciow lu reuy bu mu juñu nanguko mu dugg ci bir bammel bi duggal xassir gi ci bir ciangay li fexé bañ sulalé ko ñu dal di denc bañ jëme ba guddi mom mi ko sulalé won gis ko ci gënt diko laaj ñako yow fi ma la gis aljana ji nim nexé ak nim mel lan mo la fi andi ndax julli nga da julli la wala makka gi nga da dem wala lan la mu ne ko du dara lu dul xassir ak señ tuba ga ma joxon ñu sulalé mako mom andi fi du len kon bok nañ ci ngoy ta bañ ko bolé ak dara yef yi rebna ku nekk ngi wuti lu ne fu ne nañ japp ci liñ am liñu am kenn amuko wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

neena won shaytané dé bim sété sama digënté sama borom nim jalé tam woor ko né mënu ko yaq ben dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa wax dal né to lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax ta daramul leen ciati tal lol nak kenn ku ne war nga fex bamul ci bolé so seigne touba nak att kenn ku ne xam nga mouride touba fofu la don tay li nga xamne mo xew danako djunjou muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wone ko muy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lol moy ak cheikh ma saan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi daldi muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu yaay set ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gëna tula cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënuñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal seen ñu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wacce gënon daq gal kenn musko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce gënon rafet gal mom kenn musko deg daal na ko naane won kon nak na ngeen nekk ci seen bop tamay nekk ci kon seen bi daana digle lol masna wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye dana len bet sa ta dut len la bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom tan ni musul bama gesso ma gis luma fofu lu ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won aljana kep la leen manal ma defé leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betate moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da naka wax masna do wax ba ci seen makhtar bintelo jël loxaw yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbaa bu mu leen wone ginnaw du ngeen jaamu yi xereb mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xereb seigne ko bu mu leen wone ginnaw mbaa du ngeen jaamu yi xereb mu ne ko kenn du la xam di jaamu yi xereb seigne ko bu mu leen wone ginnaw da xam nga luy jaamu yi xereb mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu leen wone ginnaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yene ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi bolé xiram la jëmé ta moy safanu aljana kon bu leen wone ginaa bu leen jaamu xiram serigne bi lol la la ko diglé bokku na ci yoy mu da diglé ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne habibou diop bam ñew mu ne ko habibou ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh seigne bi diop dem bay wax seigne ne ko waye nekh na lol de xara bañ dem ci yu tayya ndax na lol da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatam sax ñu ëpp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko bax lima yorta diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yomal xam bu ne teul ñu defé man la kon lol lay tekkale ne nit ki mëna liggé seigne touba ba tollu fo xamné kenn xamul fu ngon ta mom ci jinn bopam sax ko xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lool lepp luñu wara jang la tuddu ko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len talibe yi jëndu len talibe yi jappu len ci tole xare talibe yi duñ seeni jam talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sam ni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé ba sey talibe reeru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muju waye ko ci seri bar ngeen muju ndig sa mune la seri ndig sa lol bokk na ci seri bi rek
amna ñaari cheikh yu jotewul am ko fa señ bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew señ ne ko luñu jotté mu tambalé wax señ ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara luddul bejje ñu ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mar rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañé ku ci bëgg gañé ta far ci gañé loli señ bi da na wax ci ci digënté señ ak talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccha ñaccha gumba ñaccha ñaccha da na gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jox dem fekk señ bu yalla taxu to jox né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galen ni ñu def ñu bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kambu dane gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu tuj dem fekki serigne bu yalla taxal jox ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam ga lañ leen ni ñu def ñu ko bëgg lañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar la ñew woor ko jall moy serigne dane ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxu tuj dem fekki serigne bu yalla taxu tuj momit buñ andé ba ak kam ga lañ leen ni ñu def ñu ne ko bëgg lañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dane ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delis suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu ga lañ ñi ñu def ñu ko bëgg lañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral lepp leral la ko ta dara gisu ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoo fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fi ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ñort ak top ñort dañu nuru ta bokku neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ñort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ci la ñaar yoy dañu nuru ta bokku bokku na ci yi nga xam señ mi daana ko watti ko moy boole jotaay goor jigen señ touba daana ko watti ko lool mom ci dim mbappam dox ko da watti te mom xana ak sel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamni gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye señ ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jotta alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam seri mi len fi mi yépp mi ci seen su toy ci ni len lu mi tollo ci limu abaja da ñu ko jooni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal da na bis penc bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax da na wax ne fi way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax da na jang alquran day tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci man na xor jang khaside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour to santane bour def ko dana tax jubo bour te lepp luy tax jubo bour man na faram dal na liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñi ka wax do ci mën ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yent leen tay musa jekki nopi liggey lo am bay lo seigne ma djow baxa seigne waxna ko lu mel non ne ko ma djow baxa yeen ñi fi nek de jamono nga ñew jo xamne la tay musse dina leen ko wax seigne ma djow baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñew seigne ne ko jamono nga ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jamo nango liggey te ñimit wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana li fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé
bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati dom gi la gën kenn dootul gisati ndaw lu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tammi deug ren du gën daw tammi deug du tamti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey moy serigne bok na ci li serigne bi da deg na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey moto daana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen and gi ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and gi ngor lolou bok na ci yi nga xamne serigne bi daana ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu daan wéré wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way doon jaay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wéré wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way doon jaay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na lañ tali bag war na mbam lu way doon jaay legi mu lam wéré wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dako tax gaaw fatu to ne ko waxi mak dem na lañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay doon moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lu mu jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ci xéga wéré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kala da ngay gaaw rocc ngir yakanté suuf bi señ bi tollé fofu am mak mu ne ko nun day mbacké bu boba yaakarunu fa kumay señ bi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señ bi bu boba day gisunu lu ko fatalé ta moy yaakar ko nit nak ku ko yaakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolu ab soñ señ Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu def wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund nax suñu jëm yi ñun ñep señ Touba kenen fekku ci señ Touba massa wax señ Ridial sax lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci sin bi muy ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci adi ji jënd ci bi ñewé ba jox sin bi adi ji sin ne ko tantu li aksi day xamal na ma kharabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax sin ko doxal jëri ji mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xalis mu ne ko mi ni jëlagu mako ko bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi dila top nga melne yap xëbbu ak wéñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekku ko ci bok na ci lim la wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo so to ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dañu boole ki sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko boole dara tay liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal du ñu teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne sunu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxone mom la manki muy sante ndax waxna ci alcorane wa ko xali lu ñoy baade su ta shaytané ba ko ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu shaytané ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu shaytané ta loola ma nga joggé ci bis ba nga xamné suñu borom bin na ay jaamam
dal ne malaika yep nañ su jottal adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dak ku ci yemane mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudanna lahum siratak almustaqim thumma la'tiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu sun borom sa jam ñi da na len galan ko ci wet yep dox sen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak demel moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ay yassa minni allah 'inda jéewal iblis isna de tobiya wané na la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bawu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xett ni bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno da yëndoon suñu ma bañ ñay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fassi sax bu ñeen wuddale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be ko wala suñu bañ neena lima yem moy bima fekke suñu di kokki nim andalon dañu sonu baynalo way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu dal sel mel ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doon mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fassi sax bu ñeen wuddale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be kepp ko wala neen sunu ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeen ngi fofu da ne ko bo demé neel tierno dewuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañiko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ja ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko mo neexon tay ji defam lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas yu waron aawnu leex la tudda waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dang koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam tolu bo ma leen di raw biñu ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñew ba jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ non yi bu fekke am nga loy nga nayo suñ ñu ko sunu borom doy na sekk te mi nga anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñ fiñ dalal suñ ko ñoo na sax di ko la yar suñ mi leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogu mu am fa ak dir waye dak fa cionay met nak suñ mi lam ci dak ci jidaru sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñun wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak cionu dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambar mom nak cionu yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey diir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni te dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati loolu li la wax kéro massa bo xamne kuñ wax señ abdullahi diop kalsan señ mi dalena wo ci caisse dalen liggey lo caisse bam amé ab dir mu dal ubbi ba ñewé mu ne len ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu dal di contane loolu def na señ bi da jaan kenn ko nan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne len jam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljam dal di dugg ci bir kon moy tektal na sa buñ ma sana wax ba genn lañ wara wax mu dal len tega ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña war suñu bop baña na suñu bop yitam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof ku ma sa na ñew ci mom loko man di wax da na tek ci yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci noppam sotti na
waye nak lam ciy tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg na nga may la am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mala dem ba ci mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku wax señ Alsandir ci sa bu guddu la señ Alsandir da joggé Dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé nako dañu wax né ku ragal yalla lañ koy jox señ ñoko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar nga dëkkol nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci señ ñi né ko li mom addiya la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé bama am señ ñi né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu né ko du li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaay señ ñi ko yatt yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yombu ci waye da na tak ci yoon wo xamne dina ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keur go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dem dina wax mu ne ko lolou koy man na ko suñu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mu ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëk ne ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay ne ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay ne ko ja ji du je mu ne ko xawma ko señ mu ne ko bo jaay da am ak sun borom yu ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñoo wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko waaw mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal maskat lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañ sa so baye moy may itam lañ mu di jam nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gu muy may yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ba borom suko boromam su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbam won ko ko ci njabot mbam won ko ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warati faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lol yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masna laaj mag ni leen wa faalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cyal mu ne li no faalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam yi te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko massa wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cieur no cisse fekk la ba ñewé da leen def ñent xaj ñen ñen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señu daan né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu du lek señu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen daan né yeen wa pen ko né ngeen xif xamu leen dara lu ko mëna fat du du lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma sé ne ko waaw mbacke mu ne man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fa jull lek nim leen woor ne xif dara mënu ko fa jull lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu dul jamm yalla daal man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boromakoy rabbal bopam

0: ta'ala wa barakatuh bokk daal ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi laa neena buñ newonte la seenu bu njëkk am ku fi jóge du tukki ne ci yoon woo xam ne nee na xamut ba xam weeri fay ñëw la fay ñëw ndax bu xëyee day jàpp wala déet waaw kooku day woor bala wér faaw nga fanaanoo yéene moom da ngay am lu la leer ci ne weeri fay ne njëkk fajar di jot sa koddoor wér du tee nag sopp nañ kooku bu xëyee mu jàpp ngir wormaal weer yi bu la naajee mu am lu leer ci ne weeri fay ne mu wéy jàpp waaye du tee mu fay bis bi ndax woor bala wér rek faw nga yéenu ji yéene ji jiitu fajar kon faw mu am lu ko leer ci ne weeri fay ne njëkk fajar koram door wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax weer mani si na koo seenu ci ay télescope jumtuwaay yooyu waaw mani si na koo dimbandikoo de nekkul nag lu war nekkul lu war waaye nag mani si na koo dimbandikoo ndax moom du luy sos weer day mel ne da lay jegeel lu sori wala boog mu leeral la lul ne mun rek ngay mel ne ku takk ay miyeb di xool dara kon mani si na koo dimbandikoo ngir xam ba xam weeru fenn wala déet waaye nag nekkul war nit ñi wallahu taala aalam. Mbokk miy laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik mën naa roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuuteñ mbir téewuta mën a royante ci julli nit mën naa nekk am maliki roy ci ginnaaw ak shafi bu julli donte sax shafi ba day jiite daf loo xam ne bu doon ci mazhabu malik day yàqu julli moom du sa julli gën a baax ndax foofu julli ak ilimaa nga la ñuy xool wallahu taala aalam. Mbokk miy laaj wat ab sikki lan mooy ab teem ci lislaam ci mazhabu malik bi ñu nekk de wat ab sikkim dafa haram dafa haram ci ab julit mu wat ab sikkim ba mu jeex naka noonu ay naanoom it wat ko ba mu jeex dafa haram fa xalqu lixiyatin wa sharibin haram taadibu man yafaaluhu ala al imam loolu alhaj makki busa radiallahu anhu moo ko wax doon ci leeral attey kawar yi ci mazhabu malik wax ne wat ab sikkim ak ay naanu dafa haram war na sax ci ilimaan ku koy def mu yar la ba bàyyi ko.
1: Mbokk mi laaj nee na jigéen ji jëfandikoo al wirdul maxuus bu amee ngant ndax bu demee ba ngant lañ da koy fay wala déet ngant loolu mu am du tee mu mën a wéy di wird al wirdul maxuus al wirdul maxuus laab chartu kamaal la ca maa day tax mu gën a mat nit bu koy def laab dañ ko gën a taam waaye tekkiwut ne su laabut bu ko defee du baax kon moom bu mënta laab it mën naa wirdu moom wallahu taala aalam.
0: Mbokk miy laaj nee na tul tullu fetal ñu di ko essaye ci mala ba xam baax na wala baaxut ndax dagan na ak buñ ko ci essaye woon mala ja dee mala ba dee ndax dana dagan ñu lekk ko ñu lekk ko ci anam boobu daganul ndax lu ñu rendi wuñ ko ne lislaam santaan na ñu rendi ko ni waaye jëm ñi essaye ko ci mala it ci boppam rek jar na xool ndax mbugal xayawaan moom li ñu tuddee mala mbugal ko ci lu dul aajo du barora dëgganul ci lislaam te nag jàppuma ne loolu aajo la ndax mën nañ ko seet feneen ginnaaw dañ naan lii fuñ ko takk bal bi du takk wala du ko jam nañ ko takk ci ak weñ wala leneen waaye luy dund am bakkan moom wërisuta foye bakkanam ciy mel noonu wallahu taala aalam.
1: Mbokk miy laaj nee na li ñu wax ne malaaka nit bi waaj a faatu nee na malaaka yi dañ koy dikkal ci melokaan wu rag lu mu lekk ba xam julit yi ñëpp ndax noonu lañ melul déet waaw xadis bi wax ci loolu de boroom xam-xam yi dañ ne xadis bi baaxif la mun daal wér loo xam ne wuute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon mën naa am nag ñoo xam ne malaaka yi dañ leen dikkal mën naa am waaye wax ne ñëpp la moom xadis bu wér rëdu ci li ñu xam wallahu taala aalam.
0: Mbokk mi laaj nee na ku ne fu mel ne Espagne nga xam nee na waxtu soppiku waxtu mu daan julli suba nee na dafa soppiku téegu ko moom mu daal di julli bëtt daan ginnaaw bi la door a yëg ni waxtu yu jot ndax day julli war wala déet waaw kooku dafa julli te waxtu jotut saa bu nit ki jullee te waxtu jotut julli googu baaxut kon saa yu waxtu yu te faw dana julliwaat wallahu taala aalam.
1: Mbokk mi laaj nee na fii nga xam ne attiwuñ ci lislaam ku fi amoon jafe-jafe ak nit yóbbu ko ci yoon ne nga dem ñu atteel la jox la dëgg-ga ndax loolu dana dagan ci yow waaw bu ñu joxee dëgg goo xam ne day ci dëgg-dëgg noonu la demee nga xam ne dañ la tooñ nga dem ñu jox la sa àq su boobaa dagan na ci yow waaye bu dee nag da nga ëppi pexe ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atelit du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax ci lissal ci bopam ci zahir lay sukk deug raté dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen daqalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mu wuro ko mom ndax ay taxay ma tax aw lain na xamne sa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yew ko ngay xulol bu baye dagan ci batay ci deug deug du dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu islam lu atlé atté bo dagan na ci yow wallahu ta'ala a'lam
2: moko mi laj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lab lu doora jaxaso mu lu rek waaw ci masu marid la lañ wax wax ne jigen bu amé borom kër bu kenen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té lab lu ko noppé wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj yoddu ma xoss bu way jëfëndiko boy tambay la nga yéné ak ndax neena sartu yi sartu munafila fukki rakka ak safa wi tar su mokku al khan lan lay jang wa kuy wedd rey dañu bëgg mu tambali yéne ci jamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne sëriñ yi bëgg na boy tambali nga ubbi koko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaar rek ku laaj yor de ñaar rek ñikoy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isib ak nisu ci wot ko wot alquran nit ki bu wotul alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci lihla fatiha ak lihlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa way tan baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran jojo ñaari isib ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam
2: bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lolou tax dagan wala deet waaw dagan nam tak ko ndax magam jodi mi wax bu amone soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu mo tago tak liñuy téré ki ñi téré nga tak soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ sox ko ñoo ñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram wala deet qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fay téré wallahu ta'ala a'lam
2: mbokk mi laaj neena ginaara elewage neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wul laye diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wuro ko jaay ken wuro ko jënd bu wéré ne lek ko baxut waye lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax way dafay gis ba xamni li kat baxut wër gi yaram bis bu lol ay mom da gëna fu ken diko day ma ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bok ak bayam baye lim baye nak neena keur la ak ci tol muy laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la demé nga xamne ñu dong la baye ku jigen ki mu bokal nday moy jël lepp lenn li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu delako jox ko ndax ku jigen gi nga xamne baye mu ndaw ko jur ko bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu nay doom wala mamatam ñu xone ay goor la ñëf wallahu ta'ala a'lam
2: mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot legi nak wéru dé dañuy joxé ko ni ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka war na ci wala dét bu féké ni mbolo mi kenn ku né li nga joxé dé do tuddé sa ci yow ngoy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am kuko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo génné té la ngi génné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngir sa addi ko daf lolou asaka waru ci wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj néna ko xamné da doon dem wa nak néna xamna ginaaw bi nak mu gis né amna lu déssone waxane ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolu day waral julli yam julli won ci dafara gu ñëk ga mu ba mar ko la dét wa bu fekké lu dess lu ne ci biti la day lolu xabas la sobe suñu war raxas la xabas nak charte la ci wëru julli bu fekké fatalikou nga ko té man ko ku mom fatalikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye sopu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu déssone ci laab gu ñëk ga bu fekké ne waxtu yam julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko ko bu fekké waxtu wa jallu nak sopu nañ baamu julli ga waye nak julli ga mu jëkku na julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam
2: mbokk mi laaj neena ku doon takk soxna neena bëgg jël waye nak neena xewoo mom aada yi xew fi te l'islam gërëm ko lu mel ay xaxar ak yu mel noonu andu ja waye nak jigéen ñoo ay gorom mu ne ko faaw loolu dañ koy def muy laaj loolu ci atté l'islam munkar dañ ko wara soppi yeen bay salam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoyu la ca nek munkar lepp mom goor gune da ko wara lang ken waru ko nangu ñakoy nangu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal way buñ xamé ne l'islam da koy téré duñ ko wara nangu kon war nañ wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xam lu bon la mom ak julit waru ko def rawati na moy sampu keur diko tambulé lo xamni yalla da ko téré lolou worut wallahu ta'ala a'lam.

المقدمة وادخل سرورا عليه سلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم.

جسم من مالك الينتا بيا الذي يريد ان ينتبه.

أرجو ستن عبدة لله مع الكتاب والرسول الله سميتها جلبة المرأة.

سيدنا محمد والآل وسهبي في الآل والمال كما بك استهاز

شهادة لا إله إلا الله.

ذو الجلال والإكرام لا إله إلا الله.